0: په ش موقعیت کې نه دي او اوسنۍ چلند چې د خلکو سره کیږي، د پالیسیو سره کیږي، د ساینس سره کیږي، د ساینسي علومو سره کیږي، د ټکنالوژي سره کیږي او دغه راز د نورې نړۍ څخه افغانستان په انزوا کې ساتل کیږي، دا هیواد وړي یو ډیر بد بحران ته. او دا یوازې دلته د چین د حضور خبره نه ده، بلکې دلته یو بله اړتیا چې ورځ تر بلې محسوسیږي هغه دا ده، لکه پخوا چې ویل کېدل چې د انرژي امنیت ملي امنیت دی چې هغه وخت یې لول، اوس مشخص ویل کېږي چې د منرالونو امنیت ملي امنیت دی، ځکه چې دغه نادر اولس منرالونه چې هغه په رادارونو، هغه په الوتکو، هغه په جنګي وسایلو او هغه دغه راز په دې ټلیفون کې دا اوس چې زه کاروم ستاسو سره غږیږم، په دې کې اولس ډوله منرالونه کار شوي دي او دا ټول افغانستان لري، په ډېر شمېر یې لري. دا د دنیا د یو هیواد تر ډېر انحصار لاندې دي، هغه چین دی. یعنې د امریکا بعضې منرالونه په ځانګړې توګه د ملي امنیت لپاره مهم منرالونه د نوي څخه تر 9% د چین څخه واردېږي، او چین په وروستیو کې دغه د اکسپورټ کنټرول پالیسي هم پیل کړې ده چې کله یې زړه ونه غواړي نو بیا یې پر هیوادونو بندوي. امریکا هڅه پیل کړې ده چې اوس په هغو هیوادونو کې چې دا منرالونه دي ښکېل شي، ګڼ نور هیوادونه غواړي ښکېل شي. استرالیا په وروستیو کې د کمپنیو څخه قراردادونه واخیستل.
1: دې ته بل دوام ورکو. او په همدې ځای کې ما ته یو بله پوښتنه را پیدا شوه چې تاسو د دې کور دننه پروسس خبره وکړه، اجازه راکړئ چې نانک صاحب نه په دې برخه کې یو پوښتنه وکړم او بیا به بیرته تاسو ته راوګرځم. ښاغلی نانک، ویل کېږي چې دا لکه تاسو هم چې اشاره وکړه او دلته یو دوه ځلې نور هم اشاره وشوه چې د قانونو په رابطه اقتصادي فعالیت یو زنځیرهیي مسئله ده او په څو نورو شیانو پورې مربوط ده. کور دننه پروسس ضرورت دی، د دې لپاره تخصص ته اړتیا ده، بشری قوا هم متخصصه بشری قوا او هم فزیکی بشری قوا، زیربنا، انرژي، برېښنا، اوبه، د انتقال او ترانسپورتي امکانات، نږدې مارکیټونه د مصرف لپاره او له جغرافیایي پلوه ګاونډي پارتنرشپ یا شریکان چې ښاغلي حکیمي ورته اشاره وکړه، دا ټول ضرور دي په دغه زنځیرهیي اقتصادي فعالیت کې. لدغه اړخه مونږ کوم امکانات لرو؟ آیا له دې برخې نه د خپلو قانونو د استخراج پروسس په کور دننه پروسس او بیا د زموږ په ګټه د هغه د پلورلو او بیا بیرته د ملي زیربناو د جوړولو دپاره د هغه د مصرف له نظره په سم موقعیت کې یو؟
2: یو دوه مسلې داسې دي چې په مثبته جمله البته ورسره کمه ویل کېدای شي. هغه دا د موږ د خپل د وطن د ظرفیت مسله ده. کله چې ظرفیت وایو تنه تخنیکي ظرفیت نه ده، بلکې مدیریتي ظرفیت هم یادیږي چې متاسفانه دا په دې سل په وروستیو کلو کې داسې ظرفیت ایجاد نه سو. البته دا په سل کاله کې زه ځکه یادوم چې د معاصر افغانستان د 220 کاله نه یادوم، په دغه سل کالو کې د معاصر یا مدرن سټیټ هغه بنیادونه کې خودل سلو چې پیغو کې د منابعو یا سرچینو د استفادې سیاست او یا په پلان گزاري را شروع شوی دی، اما دا نتیجه نه ده ورکړې. د نتیجه په دې دلیل نه ده ورکړې چې یو خو کېدای سي دا لوی سیمه ایزې سیالۍ یا نړیوالې سیالۍ د دې باعث شوي چې پخوا د پسلای استیلا او سیطره په ځمکو باندې په هیوادونو باندې دا ډیره وه. مثلا کدی خواته غرب وو، کدی خواته شرق وو، شوروي اتحاد وو یا په اصطلاح بل بلاک امپریالیستي چې ورته وایي د دوی په تعبیر، البته د سیالانو په تعبیر. نو هغې کې دا دنیا ډیره ناامنه ناارامه پاته سوه. ډیره دنیا داسې وه چې 15% تر 30% دنیا مصرفي مستهلکه دنیا پاته سوه، او دا د دې 10% یا 15% هیوادونو چې لکه دا جی اووم ګروپ چې ورته وایي یا پیسلا شل ګروپ چې ورته وایي، د دغو ډلو دا صنعتي پاته سو چې دوی پیسلا مالکان د تولید پاته سي او منابع هم د دوی په خدمت کې واقع سي، ارزانه، پریمانه او اسانه. هغه په دې ترتیب دا قاعده وه. نو ځکه دوی د دې پسمانده ملکونو، د دې غریبو ملکونو، د دې ناتوانه او بې ظرفیته ملکونو د دوی د منابعو

0: فیصله پر غلا او سرقت باندې کار وکړو. مخکې حکیمی صاحب د سعودي څه ته اشاره وکړه. سعودي عربستان آرامکو له تیرو څه د پاسه سل کاله د 25% شراکت فیصله سهمدار ده. پاتې د ده 15% پخوا یې 15% د ده د نفتو مالکان فیصله بریتانیا او امریکا وه. هغه استعمار راغی دا شی ډیر په کار و د یوړو ښه دوی هم دومره وکړو چې په دې نفتو باندې فیصله خپل وطن جوړ کړو. د افغانستان په پیسې کې زه بیا هم دا وایم چې موږ دومره اوس مشکل لرو ته فکر وکړه. دا چین ته اوس چې موږ کېنولی یو همدې امریکا کېنولی یو د ده تحریمونو موږ پاکستان ته کېنولی یو. دا موږ یې فیصله په تدریج سره شوروي ته فیصله هغه دغه زمانې هغه تک چې اوسو هغه هم د همداسې مجبوریت و. په 1961 او بیا په 1970 کلو کې پاکستان په موږ لارې بندې کړې. موږ د شمال دهلیز ته مجبور اسو. شهید داود خان هغه طرف ته لاړو لاړو بالاخره هغه اعتقاد ته دومره مجبور اسو چې انتخاب هم کمونیزم نه و. همه مجبوریتونه اقتصادي دې ته اړ کړو چې موږ فیصله دې بلاک سره پاته سو. موږ هلته د سیتو سینټو فیصله خواري وکړه. له امریکا سره د ملګرتیا خواري ډیره وسوه. اما نتیجه یې ورنه کړه. حتی حفیظ الله امین هم دا خواري وکړه. نن خو افغانستان په انزوا کې اوسیږي. تا شراکت ته نه پرېږدي. اوس موږ چین ته تپېږي ته ایم سی سي کې دا د مسی عینک کې د دوی امتیازات په دې وروستیو کې په دا نوي قرارداد کې چې عمارت ورسره کړی په دې کې ډېر امتیاز دوی ته ورنږدې سو. مثلا چې د 50 میگاواټ برقې جوړوو هغه یې ویل 15 میگاواټ زه جوړومه. افغانستان ورسره منلی دی چې ښه 15 وکړه. رویالیټیانې په اصطلاح هغه کمې سوې. مالیات کم سو. هغه جانبي عوارض په دې قرارداد کې کم سوي دي. امتیاز یې چین ته ډېر په اصطلاح په دې کې کړی. ما سوال دی نه تاسو په قشقري او مدریا کې له چین سره په قراردادونو کې زموږ د نفتو تاسو وکتل چې افغانستان ښه امتیاز ورکو. اما درې کاله دوی ته منتظره سول. دوی کولنګ په بیل باندې فیصله حرکت ورنکو نه په مساینک کې. زه د حکیمی صاحب له دې خبرو سره ډیر موافق یم تر یو حده چې چین چیرته خولې ږدي چیرته څادر ږدي چیرته بوټونه ږدي. مالکیت د معدن او منبع ترلاسه کوي او نور کار پینه کوي. هغه نورو برخو ته زه نه ځمه چې دوی څومره په ملکونو کې فساد کوي یا مشکل بحران زیږوي. سیاست چین په هر حال کې د ګټو د منافعو لپاره سیاست لري او افغانستان په اسانه ور شریک کوي. سی په داسې حال کې چې نړۍ ورسره ټولې دروازې بندې کړې دي. تحریمونه دي. موږ منځنۍ اسیا ته د نږدې کېدو په حالت کې یو. یا سیمه ایستوب ته یا سیمه ایزه همپالنې ته په اصطلاح چې ور روان یو هغه به په دې باندې ورځو چې د موږ منابع به دا به تعین کننده نقش ولري. په آخري برخه د جواب کې افغانستان کې که دوه تحرک رانه سي دا 4-5 پوتنسیله باید په تحرک راسي. پانګه چې موږ یې نه لرو. زیربناوي او ظرفیت بشري او ظرفیت اداري یا دولتي په اصطلاح چې دا هم ورسره څه سي. او 5 ظرفیت چې دا هغه د شراکتونو سیمه ایزه شراکتونو مسله ده. د افغانستان منابع یا ځمکې منابع یا معدن چې دي هغه که د صنعت د تحرک باعث نه سي دلیل امول یې فایده نه لري. ته که له هر چا سره پې شراکت وکړي نو دغه لومړیتوب سستینیبلیټي یا پایداري دي او د دوام دا ډیره مهمه ده. همدې توګه د افغانستان ځمکه یا زراعت که د ماشین او د میکانیزه کېدو زمینه مساعده نه کړي نو بیا دا اقتصاد زراعت محوري دا هم په درد نخوري. د افغانستان لپاره هر شی سته. مدیریت کې لا هم مسلې دي چې باید افغانستان د اقتصاد محوره حکومتولي لپاره ډیر زیات تحرک وکړي. اما به شراکت نه کیږي. ته که په لیتیمو کې یا یورانیمو کې غواړي چې استخراج یې ترسره کړي دا د سلګونو میلیارد ډالرو پانګې ته اړتیا لري. دا فیصله استخراجي صنایع چې دي اما افغانستان یې نه لري نو دا به تر ځمکې لاندې پاتې کیږي. دا اوس د نفتو عصر د تیلو عصر دا په خلاصېدو ده. فیصله د لیتیوم عصر را روان ده. بیا به د تا تر ځمکې لاندې دغه پاته ذخایر دا به هم په درد نه خوري. استخراج کړي به دې نه وي. دې ته ورته ډېر منابع او منرالونه موږ لرو که هغو نه بهره برداري ونه سي ممکن په راتلونکي کلونو کې یا په راتلونکي نسلونو د صنعت کې هغه فیصله مصرفي توکی نه واوسیږي او د تا تر ځمکې لاندې به پروتي ارزښت به نه لري.
1: او دا ویره هم ډیره جدي ویره ده چې له بده مرغه په افغانستان کې ډیر پام نه دی ورته شوی. ښاغلی حکیمی اوس به ستاسو د بس دوام دې اخته راشو. تاسو د فرهنګ په سکتور کې هم کار کړی دی. اساسي مسله دا ده چې موږ څومره له فرهنګي پلاوه د خپلو شتمنیو د ارزښت د درک او د هغه د مالکیت د شعور خاوندان یو. په دې برخه کې فرهنګي کار شوی زموږ خلک که موږ وایو چې خلک د دې شتمنیو اصلي مالکان دي چې دي اصولو کې خو د افغانستان خلک د دې ملي شتمنۍ مالکان دي. دا خلک څومره خبر دي چې موږ څه لرو او دا خلک څومره مطمئن دي چې دا زموږ په ګټه دي. یو دې برخه کې څومره کار شوی دی له فرهنګي پلوه او همدارس تاسو څېړنو دا څومره موندلې ده چې د دغه ټول کار دپاره هم له حقوقي پلوه هم له تخنیکي پلوه هم له علمي پلوه موږ څومره تخصص لرو څومره کادر لرو کوم نهادونه دي د دې برخې انجینران د دې برخې متخصصین چیرته روزل شوي دي څومره دي په څه شکل دي په دې اړه مو معلومات څه دي؟
2: متاسفانه اول موږ ډېر سطحي د دې مواردو د دې پانګې سره د شعرونو او د غراز سرلیکونو تر کچې تللي یو ولې متن ته او هغه مهمو پایلو ته نه یو پکښې رسېدلي چې موږ د دیو د مالکیت بحثونه موږ د دیو د استفادې بحثونه موږ د دیو د کارولو بحثونه یا موږ د دغو منابعو څخه لکه څنګه چې په نورو پرمختللو هیوادونو کې کار واخیستل سي هغه ادبیات موږ نه دي تولید کړي. نور منرالونه خو به یو ډول د زماني غوښتنو سره نوې خبرې لکه مخکې چې ما یادونه کوله چې اړتیاوې ورته ډیریږي په راتلونکو څوارلسو کلونو کې د لیتیمو دپاره اړتیا ښایي څلوېښت ځله زیاته سي. دغه راز د کوبالټو دپاره او دغه راز د مسو دپاره او دغه راز د نادرو منرالونو دپاره ځکه چې ورځ تر بلې په ځانګړې توګه د مصنوعي ځیرکتیا او د هغې دپاره د برېښنا د اړتیا د ډېرې دا سره دا اړتیاوې نورې هم ډېریږي. دا خو نوي مسایل دي، په دې اړه ادبیات باید اوس ترویج سي او خپاره سي. څه چې زموږ په وطن کې ډېره اړتیا ده ورته او د بشر د پیدایښت سره تړلې مسله یا پدیده د هغه اوبه دي. حتی کله چې د افغانستان د سندیزو اوزو په اړه بحث کېږي موږ دوه یا درې داسې کتابونه هم نه لرو چې هغه دې په بشپړه توګه او په ژوره توګه دا مسایل وڅېړي. که تاسې وګورئ د افغانستان درې پر څلور برخې اوبه ګاونډیو هیوادونو ته ځي او که تاسې وګورئ چې افغانان حتی په کښې ښکېل نه شول کله چې د امو په اړه په الماتا کې تړون لاسلیک کېدی او د مرکزي آسیا هیوادونو هغه اوبه خپل په منځ کې سره ویشلې په داسې حال کې چې افغانستان یې د سرچینې په توګه یا د افغانستان غرونه د سرچینې مهمه برخه جوړوي. په دې برخه کې له بده مرغه تاسو ته معلومه ده چې آن د داود خان د کودتا تر شا مهمه مسئله د اوبو په ځانګړې توګه د هلمند د سیند د تړون خبره وه چې د هغه باندې ناخوښه وو ولې بیا هم پر دې مسله هم حتی چندان هغه پوهاوی نه دی رامنځته سوی یا هغه آشنایي نه ده ورسره زیاته سوې. کله چې تاسې د تخصص اړوند پوښتئ موږ له بده مرغه په دې برخه کې کادرونه چې پخوا درلودل یو ځل په اتیایمو نویمو کلونو کې کډوالۍ ته اړ سوي ول او یو ځل چې بیا یو څه سره وروزل شول هغه د جمهوریت د پرځېدو سره بیرته ډېر بهرنیو ملکونو ته ولاړل او که په کور دننه دي هغوی یا له کارونو ګوښه دي او یا پام نه ورته کېږي. نو موږ له یوې خوا په دې برخه کې د ظرفیتونو د کمښت سره مخ یو، د بلې خوا په دې برخه کې چې قصدي وبولو او که غیر ارادي بېغوري ورسره کېږي د دې مسلکي اړخونو سره. او یو شی چې کېږي کله کله د شعارونو تر کچې هغه که په تېرو پنځه ویشتو کلونو کې راخلو د شعارونو په توګه باندې ګاونډیو ته اوبه وریادې سوي دي ولې په عمل کې نه، چې هغو شعارونو له بده مرغه منفي پایلې لرلې دي. کله چې څوک واقعیا غواړي چې یو کار وکړي باید هغه کار وکړي، نه دا چې خلکو ته یې وښيي او خلک په تهدید کې هغوی د ځان دښمنان کړي او هغوی نورو اقداماتو ته وهڅوي ولې په هغه برخه کې کار ونه کړي چې هغه زموږ د بندونو مسایل دي. زه په دې برخه کې هم له بده مرغه خوشبین نه يم خو هیله من یم چې دغه بهیر ته پام وسي او دغه تشه په نظر کې ونیول سي.
1: تقریبا شپږ دقیقې لرو، دا به درې درې دقیقې په دواړو قدرمنو وویشو او ستاسو سپارښتنې به واخلو. ښاغلی ننګ، که په دې برخه کې چې دومره مهمه ده چې تاسو دواړه پرې خبرې وکړي، تقریبا د افغانستان لپاره حیاتي مسله ده، هغه ابتدایي سپارښتنې چې حداقل نه که موږ شروع کوو، ستاسو به څه ولس ته، خلکو ته، حاکمیتونو ته، متخصصانو ته، اهل فرهنگ ته به مو سپارښتنې څه وي؟
0: سپارښتنه خو متعدده البته مرخونه نیوای سي، اما د دې اغیز به په اصطلاح ډیر محسوس نه وي تر څو چې ته ګډي ګټي ایجاد نه کړې، ته تحرک نه سي ایجادولی. هغه کته دې قانونو او د منرالونو په صحیح کې که غواړې تحرک ایجاد کې او منفعت اضافي خلق کې په دې په نتیجه کې د تحرک په نتیجه کې او بیا د دې اضافي منفعت په نتیجه کې ته رفاه او سوکالي ټولنې ته وروبښې، تقویه او اقتصاد او ثبات سیاسي وروبښې، دا ټول پیوندي مسلې دي چې په اصطلاح یو ایکوسیستم ته ضرورت لري. او دا د ایکوسیستم په اصطلاح کړۍ چې دي هغه په داخل کې دي. په داخل کې ته کولی شې د تحریمونو په شرایطو کې د ریاضتي اقتصاد په اصطلاح پر بنسټ باندې او د ملي مشارکتونو چې ته له خپل ولس سره پی پی پی ترسره کړې په اصطلاح پبلک پرایویټ پارټنرشپ، هغه پانګه په تحرک کې راولې، ځکه بیروني پانګه نشته، شراکت کنه یې، نو ته په داخل کې دا گنجائش باید په دې باندې کار وسي. دا البته جمله ده خو تر لاندې یو کتاب بحث ده. دومه مسله زما په نظر هغه ده چې دغه فرهنګ د مالکیت په دې کې کافی کار ته ضرورت ده. زه ډېر مایوسه نه یم. مثلا ما هغه شعارونه لیدل چې ویلې به چې لشکر یو د اسلام او جنت ته او حورو ته تګ نه پرته بل شی نسته، نن هغه په جنت جنت وطن باندې ورو ورو په اصطلاح دا د وطن ارزښت او دغه مالکیتونو ته خلک په اصطلاح تشویق سوي دي. زه په دې عقیده یم چې تر دې نه هم نور گنجایش په دریم او څلورمه پټیاره کې کیږي چې هغه مجبوریتونه دي چې تل سیمې سره ګډې ګټې او یا ګډ مجبوریت ایجاد کړي. دا په دې آسیا کې را روان ده، د لیتیمو ضرورت، د اوسپینې، د مسو، د سرو زرو، د نورو هغه په اصطلاح سلګونه ډوله منابع چې ته لري، دا هغه د شرکت لپاره، شراکت لپاره په دا سیمه کې تنده او احتیاج مخ په زیاتېدو ده، مخ په پراخېدو ده، او په خپل افغانستان کې مجبوریت دغه حد ته رسوي چې دولت په اصطلاح تر فشار لاندې راوړي. دولت مجبوره کیږي چې په اصطلاح د ایدیولوژیک محوره پالیسیو نه هغه ملت محوره او اقتصاد محوره پالیسیو ته راوګرځيږي. او بل دا ده چې یو هغه آخري کړی چې ده هغه په اندازه بحث نسم کړلی، د رسمیاتو د دې بحث هم ورسره تړلی ده. اما که د دنیا انزوایی سیاست د تحریمونو سیاست وي، افغانستان به دا ولې ښه دوست پیدا نسي کړلی او یو تاواني دوست سره به په ملګرتیا کې په اصطلاح داسې قیمت ورکړي چې د موږ غربت به ډېر پکې چاره جوړ چاره به ونسي، او هغه دنیا به په اصطلاح په یو وخت کې متوجه کیږي چې دغه جغرافیه یې له لاسه په مفته ووتله، او یا د یو په اصطلاح د پنځه پنجابیانو د سیاسي او لابۍ په حساب باندې هغه یې غلط کړو په واشنګټن کې او په اصطلاح په بریتانیا کې دوی وغولولو. او دغه هغه څه چې واقعیتونه د افغانستان او د جغرافیه دي، هغه باید اشتی پذیره واقعیتونو پر بنسټ باندې په ویښتابه باندې لیک درک سي. دغه څه چې دي دا د افغانستان د ولس په لاس کې نه دي. اما د سپارښتنو په توګه زه یادوم.
1: ډیر زیاته مننه ننګ صاحب. او که تاسو د دوه درې دقیقې پاتې دوه یا درې دقیقې ښاغلی حکیمي، ښاغلي ننګ ډېرې ښې مسلې ته داسې اشاره وکړه چې ګډې ګټې باید رامنځته شي، دا یوازې په احساس او په شعارونو لکه تاسو خپل هم چې وویلې په شعارونو په دې نه کیږي، د ګډو ګټو زمینه له خلکو سره باید رامنځته شي. د دغسې ګټو د رامنځته کولو دپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟ یوازې دوه یا دوه نیمې دقیقې.
2: ما په دې اړه یو مکمل لار نقشه وړاندې کړې ده په خپل کتاب کې چې د شلمې پیړۍ د دغو مثبتو درسونو څخه په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه ګټه واخیستلی سي. یوازې د یوه هیواد نه، بلکې د ګڼو هیوادونو د ناکامیو او بریاوو پر بنسټ مې وړاندیزونه لرلي دي. او زه نسم کولای چې طالبانو ته وړاندیز وکم ځکه هغه به زما لخوا د دوی په رسمیت منلي، بلکې زما په نظر د لارنقشې له مخې د دغسې د دغو سرچینو د استفادې دپاره او ښې کارونې دپاره اول د یو مشروع حکومت اړتیا ده چې هغه ولس ته مراجعه کړي، چې هغه ولس اوري او هغه د ولس سره د سم چلند وروسته بیا د نړیوالو سره داسې تعامل کوي چې هغه پخپله د انزوا له منځه وړي او هغه ګڼ شریکان پیدا کولی شي. د ګڼو شریکانو په منځ کې هغه شریکان ټاکلی شي چې د هغو څخه نور هیوادونه ښې تجربې لري، نه د استهلاک او یا د استعمار او یا د نورو. په ورته وخت کې د هغو منابعو چې په دې برخه کې په لاس راځي داسې کارونه چې هغه بیرته ټولیز اقتصاد، نه یوازې چې هغه ډچ ډیزیز یا هالندي بیماری یا کرنه ورسره ویجاړ نه سي، طبیعت ورسره ویجاړ نه سي، ولس ورسره ونه زیرول سي، او دغه راز ولس ورسره ونه ویشل سي او پر ډلو ونه ویشل سي او فساد زیات نه سي او نورو جګړو ته لار هواره نه سي، او دا هر څه چې راځي هغه د یو منظم سیستم له مخې په داسې شکل تکامل وکړي لکه اوس چې سعودي د تیلو پر ځای د منرالونو رهبري هم غواړي چې په غاړه واخلي، او په دغه برخه کې ډېرې چارې ښځینه ماهران مخې ته وړي چې زه ورسره په اړیکه کې یم. متاسفانه
1: ډیره مننه. زه پوهیږم ستاسو ډیرې څرګندونې د دواړو پاتې شوې، زموږ وخت همدغومره و. ستاسو له ډیرو تخصصي او علمي نظرونو او دلته له حضور څخه د دواړو نه ډیره زیاته مننه. تاسو به په نورو خپرونو کې له ځان سره ولرو. قدرمنو لیدونکو، زموږ دغه فرهنګي او علمي سپړنه چې د افغانستان دپاره په مهم او حیاتي موضوع یعنې په طبیعي سرچینو باندې راڅرخېدله، دلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسې په لوی خدای سپارم. الله مو مل شي.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: تجمعات اعتراضی افغانهای مقیم خارج و فلان حقوق بشر در حمایت از زنان افغانستان و محکومیت سرکوب خونین اعتراضات هرات در روزهای اخیر و 29 شهر در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. شهروندان افغانستان و حامیان حقوق زنان در شهرهای اروپا، کانادا، آمریکا، استرالیا و برخی نقاط دیگر جهان در روزهای گذشته تجمعات گسترده برگزار کرده است. این اعتراض در پی بازداشت زنان و دختران در هرات و سرکوب مرگبار تظاهرات 19 جوزا به دست طالبان شکل گرفته است. معترضان با شعارهای آموزش، کار و آزادی، زنان افغانستان را نجات دهید و محکومیت آپارتاید جنسیتی، طالبان، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی، عدم به رسمیت شناختن رژیم طالبان و فشار برای آزادی بازداشت شدگان شدند.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
15: چهار سو نامرد و مرداریز اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر ما می رویم. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر، همسفر به همسفر تنهای تنها می رویم. راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست، از هزاران را پشت تمنا میرنید. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تمام مرگهای فش یک جا میرنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
17: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: نماینده این ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان میگوید که حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. او با تاکید بر موضوع قزاقستان مبنی بر تعامل بدون به رسمیت شناختن گفت که وضعیت فعلی افغانستان همچنان پیچیده است. و گزارش خبرگزاری کازان فرم، او درباره موضوع قزاقستان مبنی بر رسمیت شناختن طالبان تاکید کرد که آستانه در این زمینه کاملا مطابق با دیپلمات شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل می کند. این دیپلمات ارشد قزاق بشار به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی افغانستان گفت که تجربه دههای گذشته نشان داده است که هر گونه خلای اقتصادی، انسانی یا نهادی در این کشور ناگزیر با فرآیندهای مخرب پر خواهد شد.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طبیعي او بشري سرچینې باید د یو هیواد د اقتصادي مختګ او ملي هوساینې لامل شي. خو که په دې اړه سمه ملي اراده او اداره نه وي، د بدمرغۍ او تباهۍ لامل هم ګرځېدلی شي. په نړۍ کې ګڼ داسې هیوادونه شته چې د خپلو پټو او ښکاره شتمنیو قرباني شوي او آن ویشل شوي یا د ولږې وروسته پاتې والي دوزخ ته ور ټیل وهل شوي دي. طبیعي سرچینې څه دي او څنګه یو دولت ملت جوړولی یا له منځه وړلی شي؟

0: افریقا شتمنه نه ده، افریقا بډایه ده، خو خلک یې له خپلې شتمنۍ ګټه نشي اخیستلی. دا په ظاهر متناقضه پارادوکسي جمله د ګانا د خپلواکۍ غوښتنې له مشر کواما انکروما څخه را نقل شوي. هغه وړاندې وایي، نوی ښکېلاک ښایي په ظاهره تاسو تلقین کړي چې خپلواک یاست، خو په حقیقت کې داسې یو نظام دی چې په هغه کې اقتصادي او سیاسي ځواک له بهره پټ کنټرولیږي. په هغو هیوادونو کې چې نوی استعمار ښکېل کړي وي، طبیعي سرچینې یې د دې پر ځای چې د پختګ او ودې لامل شي، د زبېښاک او تړاو په وسیله یې بدلیږي. افریقا د عاج، الماسو، سرو زرو، پراخو ځنګلونو، ډول ډول کاني زیرمو، نادرو ژویو او پریمانه بشري ځواک له لرلو سره سره وږې، ناروغه، محرومه، نالوستې او په کورنیو شخړو کې ښکېله ده. یو ځل یو افریقایي عکس نړیوال شهرت وموند. عکس یو ماشوم ښیي چې له لوږې په زنګکدن دی او یو غټ ټپوس یې تر څنګ د مړینې انتظار کوي چې بیا یې د مړي غوښې وخوري. یو مبصر تر همدې عکس لاندې لیکلی و، ښایي له لوږې د همدې مړه کیدونکي ماشوم او ورته په تمه ناست ټپوس تر پښو لاندې د میلیاردونو ډالرو په بایه الماس، سره زر، تیل یا بلشتمنی خخوی. له هندوستان، چین او نور هیوادونو سره د ښکېلاکي چلند اوږد تاریخ هم له داسې ډیرو کیسو ډک دی. آیا افغانستان هم همداسې د خپلو سرچینو او شتمنیو قربانی دی؟ په دې اړه تبصرې څو ډوله او سره متناقضې دي. ځینې وایي پر افغانستان د نړۍ سیالي ټوله د قانونو او نایابه طبیعي سرچینو پر سر ده. نور وایي نه، د افغانستان ستراتیژیک جغرافیایی یا جیوستراتیژیک موقعیت مهم دی. ځینې وایي هیڅ خبره هم نشته او افغانستان له هیڅ اړخه نړۍ ته مهم نه دی، بلکې موږ خپلې ناکامۍ او ناراستۍ دې ورځې ته راوستي یو او له خپلې ناکارۍ څخه د تیښتې لپاره بهرنیان ملامتوو. که هر څه وي، خو د وروستیو کلونو پیښو څرګنده کړه چې که په نړیواله یا سیمه ییزه سطحه نه وي، نو د افغانستان د سرچینو د بې رویې پلورنې سیالیو په کور دننه شخړې راپارولی دي او د وطن سلامتۍ ته یې ګواښونه پیښ کړي دي. د ځنګلونو له وهلو رانیولې بهر ته د وړیا اوبو تر بهېدلو، د ډبرو د سکرو له بې رویې پلورنې او اوس د سرو زرو تر جګړې پورې کیسو د هېواد سیاسي فضا ګرجنه کړې ده. په دې برخه کې د راغلیو بهرنیو کمپنیو پیشیانې د خدای لپاره موږک نه نیسي، او که زموږ اراده او اداره همداسې کمزورې او په نشت شمار وي، نو د پلورونکو ډلو جیبونو ته د ور روانې ډېرې کوچنۍ ګټې پر سر به بله ورځ د لوږې د هر وژل کیدونکي افغان ماشوم سر ته یو خونړی او غوښه خوړونکی ټپوس ناست وي، او بهرانیان به یې عکسونه اخلي چې بیا د عکاسۍ په نړیوالو فیسټیوالونو کې پرې میلیونونه ډالره جایزه وګټي. که وایو چې د ملي سرچینو او شتمنیو اصلي مالکان د افغانستان خلک دي، نو پوښتنه راولاړیږي چې خلک د دغې شتمنۍ له حقیقت څخه څومره خبر دي او څومره ګټه یې خلکو ته رسیږي. آیا موږ د بې پایه خزانو پر سر پروت وږی ملت یو؟ راځئ په پیل کې په دې اړه د روح الامین نیازی پیښلید وګورو.
1: له طبیعي سرچینو ډک خو فقیر افغانستان، په داسې حال کې چې ډیری افغانان د کار، عاید او لومړنیو خدماتو له کمښت او فقر سره مخ دي، خو هیواد کې تر ځمکې لاندې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت معدني زیرمې پرتې دي. د ازمک پیژندنې وروستۍ سیړنې ښیي چې د افغانستان په نهات یا بیلابیلو سیمو کې بډایه کاني زیرمې موجودې دي. د بیلابیلو نړیوالو سرویګانو او اټکلونو له مخې د افغانستان د کانونو ارزښت له یو تریلیون څخه تر درې تریلیون ډالرو پورې اټکل شوی دی. په دې زیرمو کې مس، سره زر، اوسپنه، تیلا، لیتیوم، کرومایت، مرمر، قیمتی او نیمه قیمتی ډبرې او ګڼ نور معدني مواد شامل دي. افغانستان د کانونو د استخراج اوږده مخینه لري. د لرغونو تمدنونو پر مهال د بدخشان، لاجورد، د غزنی او بامیانو قیمتي ډبرې او د هیواد نور مدني مواد د سیمو نړۍ بازارونو ته صادرېدل. خو هیواد کې د سولې سيزو جګړو او سیاسي بې ثباتۍ لامل ډېری قانونه یا خو نه دي استخراج شوي او یا هم په ناقانونه ډول ترې ګټه اخیستل شوې ده. چې دا چاره نه یوازې د ملي عوایدو د ضایع کېدو لامل شوې بلکې ځینې وختونه د وسلوالو ډلو او غیر مسؤولو کسانو مالی سرچینې هم پیاوړې کړي دي. د افغانستان له سترو کانونو څخه د لوګر د مس عینک کان، د بامیان د حاجیګک اوسپنې کان، د غزنی او هلمند د لیتیم زیرمې او د بدخشان قیمتي ډبرې او سره زر ځانګړی ارزښت لري. په نړیوال اقتصاد کې نن سبا لیتیم د راتلونکي انرژي او برېښنایي موټرو لپاره یو له مهمو فلزاتو څخه ګڼل کیږي. چې افغانستان کې د دې فلز د پام وړ زیرمې شته چې کا پاملرنه ورته وشي د افغانستان لپاره به ستره لاسته راوړنه وي. باور دادې چې افغانستان کې د قانونو د مسلکی استخراج لپاره لازم کار نه دی شوی، خو که د افغانستان قانونه د شفافو قراردادونو، عصري ټکنالوژۍ، په کوردننه پروسس او ملي ګټو په پام کې نیولو سره استخراج شي، نو هیواد کولی شي په سلګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي، د دولت عواید زیات کړي او د فقر کچه راټیټه کړي. خو آیا دغه پراخې طبیعي زیرمې به د هیواد د پرمختګ وسیله وګرځي؟ او که به د تیرو کلونو په څیر لا هم د نه کارېدلو شتمنیو په توګه پاتې وي؟ دا هغه پوښتنه ده چې ځواب یې د افغانستان د راتلونکي اقتصاد له برخلیک سره تړلی ښکاري. بهلامین یزی، لندن.
0: آیا افغانستان نړۍ ته مهمې طبیعي سرچینې لري؟ آیا موږ د دغو سرچینو د استخراج په کوردننه پروسس او ګټور پلورو پیر لپاره ملي اراده او اداره لرو؟ آیا موږ له خپلو ملي شتمنیو څخه د ملي ګټو لپاره د استفادې فرهنګ پیژنو؟ په دې برخه کې کوم علمي فرهنګي کارونه شوي دي؟ د افغانستان اوبه، ځنګلونه، د بادي او لمریز انرژۍ د تولید حوزې، زمکلاند انرژي، قانونه، د طبیعي سرچینو زنځیرۍ ګټنه او نور زموږ په ملت دولت جوړونه کې کومه ونډه لري؟ آیا په دې اړه جدي علمي او فرهنګي بحثونه شوي دي؟ همدا به نن له خپلو میلمنو څخه وپوښتو. له موږ سره دي د سرچینې، ځواک او ملت جوړونه کتاب لیکوال دکتور هارون حکیمی او د اقتصادي چارو څېړونکی او لیکوال ښاغلی آصف ننګ. دواړو درنو قدرمنو میلمنو ته هرکلی او ښه راغلاست. ډاکټر صاحب حکیمی، له تاسو نه به شروع کړم. تاسو په دې وختو کې یوه څېړنه بشپړه کړې ده او خپره شوې ده، او په هغو کې مو د افغانستان په دولت جوړونه، د ملت په تشکل کې، د سرچینو او د ټولو اقتصادي منابعو ونډه څېړلې ده. ستاسو دا څېړنه، ستاسو دا کتاب څه وایي؟ آیا رښتیا موږ د خپلو شتمنیو قربانیان یو که نه موږ بختور خلک یو چې دا لرو؟ البته چې په دې پوهیږو چې عوامل ګڼ دي، یوازې به دا عوامل نه وي، اما په دغه برخه کې ستاسو موندنې څه دي؟
2: سلامونه ډاکټر صاحب لیوال تاسو ته، ننګ صاحب محترم ته او ټولو درنو کتونکو ته. د جمهوري دولت، البته د حکومت د پای ته رسېدو سره سم، زه چې کله بیرته د دکتورا مرحلې ته شامل سوم، نو د ملت جوړونې پر هغه بهیر باندې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ 40 کاله په یو ډول وپایېده، وروسته یې دوام ونه کړي، پر دې موضوع مې څېړنې پیل کړې. او وروسته چې تر ټولو مهمه مسئله به په راتلونکي کې د ګټې اخیستنې دپاره څه یې چې دا ملت وکولی شي په خپله ملت جوړونه کې کار ځینې واخلي، هغه پیدا کړم. ما ته د انرژي د بدلون په روان بهیر کې د افغانستان دغه پانګه چې تاسو په خپل مقدمه کې ډیر شاو هر اړخیزه اشاره او توکړه مهمه راغله، ځکه موږ د شلمې پیړۍ درسونه ته ګورو. په شلمې پیړۍ کې کله چې د چرچل او د فشر جاکي فشر لخوا د انګلستان څخه د انرژي د بدلون هڅې راپیل شوې او د ډبرو د سکرو څخه تیلو ته پام واوښتی، تر څو د هغه مهال سمندري ځواک د دې جوګه کې چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د جرمنانو په وړاندې لاسبری عمومي. دغه بدلون په نړۍ کې یو شمیر هیوادونه وهڅول چې د تیلو زیرمې وپلټي. په دې برخه کې ایران وروسته بحرین او دغه راز سعودي عربستان او تر دې وروسته ګاز ور زیات شول، چې په دې کې کویت او بحرین او قطر او متحده عرب امارات او دغه راز په دې برخه کې د شوروي اتحاد او په لاتین امریکا کې وادونه او دغه راز متحده ایالات. شلمه پیړۍ د دغه انرژي د بدلون سره ډیره د انرژي په برخه کې پر تیلو متمرکز شوه. که تاسو د شلمه پیړۍ جګړې وګورئ چې د افغانستان د یو شمیر جګړو په ګډون دا جګړې پر تیلو وې، ما وکتل چې اوس چې د یو ډول ویشتیا سره چې فوسیلي سون توکي یا تیلو ګاز چاپیریال ککړی او باید انرژي نور د پاکو سرچینو څخه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د لمریزي د غراز د اوبو او د غراز د بادي سرچینو څخه باید تولید شي. په دغه بهیر کې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې هغه څه لري چې د یوویشتمې پیړۍ تیل بلل کېدلی شي یا سون توکي بلل کېدلی شي. ما پر همدې باندې د خپلې دکتورا څېړنې وکړې او دا څېړنې د یو کتاب په بڼه چاپ شوې. زه په دې باور یم چې افغانستان په تیر کې هم د تیلو په لمبو کې سوی، او که خدای مکړه دغه پانګه په سمه توګه استفاده نشي، نو په یوویشتمه پیړۍ کې به بل بحران یا نورې جګړې د منرالونو او یا دغو سرچینو له اړخه ورته پیښیږي. خو که چیرې په سمه توګه کار سي، دا سرچینې کولی سي چې د ملت جوړونې په بهیر کې داسې ونډه ادا کړي لکه د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د عربي هیوادونو په واده کې چې تیلو دغه ونډه ادا کړه. ما هغه انالوجي راخیستې ده چې څنګه په شلمه پیړۍ کې ملتونه پر تیلو آباد شول او په یوویشتمه پیړۍ کې دغه چانس د منرالونو لرونکي هیوادونه لري، چې په دې ډله کې افغانستان په ځانګړې توګه د لیتیمو سعودي عربستان بلل شوی دی. او دا د پینټاګان د څېړنو وروسته په یوه خپره شوې میمو کې راغلی دی چې که چیرې سعودي د تیلو له اړخه بډایو، نو دا هیواد د لیتیمو له اړخه بډای هیواد دی. خو یوازې لیتیم نه دي، د سږ کال د مهمو منرالونو لیست چې د امریکا حکومت خپور کړی دو شپېته منرالونه پکې یاد شوي. د دې ډېره برخه په افغانستان کې شته. د افغانستان د جغرافیې په اړه هم یوه خبره باید چې وسي. موږ وایو چې افغانستان د جغرافیې زندانی دی. موږ وایو چې د افغانستان غرني جوړښت یو شمېر ستونزې رامنځته کړي دي، او افغانان یې د مواصلاتي او د غراز زلزلو چاپیریالي ستونزو سره مخ کړي دي. خو څه چې باید په دې برخه کې مثبته ونډه ده کې هغه د دې غرونو د دې جوړښت هغه منرالونه دي چې د ټکټونیکي پلیټونو د ټکر له امله په دې کې رامنځته کیږي. افغانستان د یورشیا پر ټکټونیکي پلیټ یا د ځمکې پر تخته پروت دی. د هند تخته یا د هند ټکټونیکي پلیټ او د عربي ټکټونیکي پلیټ معمولا تاسو معلومه ده چې دغه پلیټونه په حرکت کې یو د زلزلې چې ډېر وخت تر مځکه لاندې کله کله د مځکې پر سطح هم احساسیږي او ویجاړي رامنځته کوي. دغه فشارونه د منرالونو په جوړولو کې او د منرالونو په منځته راتګ کې ونډه ده. یو افغانستان د خپل دغه جوړښت له اړخه او د یو شمېر نورو موارد له اړخه ډېر بډای خدای خلق کړی دی، او دغه منرالونه چې د یو څخه تر درې ټریلیونه پورې ارزښت اټکلیږي، زما په ګومان او د څېړنو له مخې تر دې ډېر زیات، ځکه دي چې د افغانستان دغه موندنې هیڅکله په پرله پسې او تکاملي بڼه نه وي ترسره شوې، بلکې په ډېرو وروستیو وختونو کې په ځانګړې توګه د روسانو لخوا دا پلټنې پیل شوې، او بیا د جمهوریت پر مهال چې هم دغه موندنې کېدې په هغه بڼه چې باید سوي وایي نه وي سوي، ځکه چې ناامني وه او لیرو پرتو سیمو ته او غرنیو سیمو ته تګ ممکن نه و. نو اټکل دا کېږي چې دغه دارایی دغه ترمځکه لاندې منرالونه چې په دغه پیړۍ کې اړتیا ورته ډیریږي پر اړتیا او پر دې ارقامو کې داسې وروسته سره وغږیږو دغه په دغه خاوره کې تر دې نور هم زیات دي. هغه مهال چې د امریکا د جیولوژیکي سروې شمیرو وښووله چې شاوخوا یو ټریلیون ډالرو په ارزښت مواد یا منرالونه کېدای سي دلته پراته وي، د وخت ولسمشر دا تر درې ټریلیونه وروسته بیا تر دې هم زیات وبلل. زه ګمان کوم چې د دوی خبره پر ځای ده.
0: د بس دوام ته راځو. زه غواړم یو بل اړخ له قدرمن ننګ صاحب نه وپوښتم. ښاغلی ننګ، موږ له اوږدو مودو نه را په دې خوا ستاسو اقتصادي تحلیلونه لوستي دي، هر اړخیز دي. افغانستان د یو ګټور تعامل لپاره چې د خپلو معادنو او د خپلو شتمنیو په خاطر باید د مارکیټ له زورورو خاوندانو او یا مالکانو سره ولري، کوم امکانات لري او کوم امکانات باید رامنځته کړي؟ څه ډول ادارې، څه ډول تخنیکي امکانات، کوم علم، کومه پوهنه، کوم ملي شعور، څه ته اړتیا لرو چې دا تعامل تر ډیره بریده زموږ په ګټه وي، نه دا چې موږ یې قرباني شو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم ښاغلی لیوال صاحب، تاسو ته، جناب حکیمی صاحب ته، ګران اوریدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان په باب دوه درې بحثه او داسې بحثونه دي چې موږ که اسطوره‌ای ورته ووایو اسطوره‌ای بلل کېږي. مثلا د معدنو په هکله دا هم یو بحث ده. ما څه وخت مخکې دا د چین او د امریکا د اقتصاد مقارنه کتله. چین په حاضر وخت کې شپږ اشاره څلور تریلیون ډالره په ارزښت باندې دی تجارت لري. امریکا پنځه اشاره درې تریلیونه لري، یعنی تر امریکا زیات ارزښت دی د تجارت، د کال تجارت ده. د افغانستان په باب دا د تریلیون یا یو تریلیون یا دوه یا پنځه یا شغل کرزی صاحب چې ویل چې دا تر ډېر تریلیونه ارزښت لري، دا ډېر لوی ارزښت په یوازې توګه نه ده. یعنی چې تنه دی تحلیل کو او دا ووایو چې نو موږ د حیات او د نجات په اصطلاح لقمه مو او ګوله مو همدا ده او که دا وي نو موږ ټول عمر په ژوند کوای شو. بلکې دلته تر څنګ یې یو بله اقتصادي زنجیره هغه ډېره مهمه ده. هغه ستاسې د سوال ځواب هم په همدې کې رانغاړم چې افغانستان ډېر کله په ګنج باندې ویده هیواد ده، اما د دې تر څنګ هغه ګنجونه یا په اصطلاح پانګه چې په شاوخوا کې ده او د اقتصاد او د انسان د غوړېدا لپاره ده چې ژوند پکې بهبود پیدا کړي، رفاه ته لاړ سي، نیکمرغۍ ته لاړ سي، په هغو باندې ډېر تماس نه ده سوی. هغه سیمه ییزه مشارکتونه دي. افغانستان په اصطلاح په عربي کې ورته خصخصه وایي، یعنی په ډیرو ساحو کې تخصص پیدا کوای سي. په زراعت کې د خصخصه اقتصاد په اصطلاح یو ساحه د تجارت لپاره چې نړۍ سره تجارت پیو کې لسیمې سره هغه زراعت هم کافي ده. اما د معدنو په باب کې یو زرو شاوخوا شپږ سوه ډوله معدنه کانونه او منرالونه افغانستان لري چې دا په اصطلاح ساحات هم ډېر متعدده دي او تنوع له لحاظه هم ډېر متعدده دي. په ځینو کې یو کتاز هم حتی واقع کېدای سي، لکه مثلا په لیتیمو کې، نیوبیم کې، یورانیم کې. دا په دې خپل په اصطلاح په خپله جغرافیا کې ډېر به ارزښت ده. نو زما په نظر که افغانستان د یو تحرک په لور لاړ سي او د شراکتونو لکه د اتحادیې د اروپا غوندې، نو دی کوای سي له دې ټولې سیمې سره په خپلو معدنو کې شراکت وکړي، په خپله ځمکه کې شراکت وکړي، په خپلو اوبو کې او ځنګلونو کې شراکت وکړي، حتی په تجارتي لحاظ په ډېرو نورو شیانو کې په اصطلاح تجارت وکړي چې زموږ مشترکاتو په توګه یادیږي. نو افغانستان پوتنسیل ډېر زیات لري بالقوه، اما په بالفعل پوتنسیل باندې ډېره کمه ساحه تبدیله شوې. داسې وبوله چې موږ د خپل هغه پانګې او طبیعي زیرمو د 2% نعمت نه دا ژوند چلو، اما که ټوله وچلیږي نو طبیعي ده چې بدلون به ډېر غټ وي.
0: او یو پوښتنه دا وه چې کلان ډېره جواب کوي نن صاحب د همدې په دوام، ویره خدا د چې دغه تعامل دغه ډیل به موږ وکولې شو داسې نه چې دی امدی شتمنی په خاطر یو داسې ګوله شو چې ځواکمن او قدرتمن هیوادونه مو تر ستوني تیر نه کړي.
3: مشکله ده، یعنی تاسې په یاد ولرئ هغه وخت کې چې کله تنه د موږ په منابعو نه، یعنی د موږ په سرچینو نه، کله چې د ترکمنستان د ګاز مسله یو دیرس کاله مخکې را مطرح شوه، تاسې د یونیکال او پریداس کمپنیو هغه رقابت په نتیجه کې ولیدل چې حکومتونه هم راړنګ سو، جنګونه هم وسو او دلته رقابتونه دومره ډیر وو. د افغانستان تنه د ده مسله تنه د سرنوشت په لاس کې فیصله نه ده. اوس دغه سیمه ییز لوبې، د غټې لوبې، د غټې سیالۍ هغه معنی دي. بازدارنده عامل زموږ د لویې سیالۍ دي چې د موږ پکې نقش نسته، موږ تنه قربانیان یو. ها ته به دې ته راسې چې د موږ د ظرفیت کم بود او د ښې دولتدارۍ چې په اصلاح اقتصاد محوري ایجاد کړي، د دې کم بود د بحث قابل ده.
0: بله، او ډیره مننه. د بحث ته بیرته راګرځم. ښاغلی حکیمي، تاسو یوې جالبې مسئلې ته اشاره وکړه، او هغه د تیلو او فوسیلي انرژۍ د عربي هیوادونو ماډل. هغو غربي قدرتونو چې دغو تیلو ته اړتیا لرله، له دوی سره د دوه اړخیزو ګټو تعامل وکړ. عربي هیوادونه یې له وچو ډاګونو نه د نړۍ په ناوې هیوادونو بدل کړ. د شیل کمپنۍ راغله، نورې کمپنۍ راغلې، او بیا وروسته یې دغه وچه صحراوې د تیلو له برکته داسې رنګینې او څراغانې کړې چې د ټولې نړۍ ورته رامخه شوه. اما په عین زمان کې له افریقا او هند او نورو هیوادونو سره دا چلند معکوس و. ما په سریزه کې هم یادونه وکړه، ځینې هیوادونه د خپلو همدغه شتمنیو قربانیان شول. یعنی دا دوه ماډلونه موږ لرو. اوس پوښتنه دا ده چې په دغه موافق او کامیاب ماډل کې دا کمال په خپله د هیوادونو کې و، په دې ملتونو کې و، په حکومتونو کې و چې هم خپل شتمنۍ وپلورلې او هم ځان پرې جوړ کړ، او هغه بل ناکام ماډل چې دی، آیا د خلکو د حکومتونو د هغو ملي یووالی د هغوی د شعور سطحه له دې بریالي ماډل سره متفاوته وه؟ قصه چیرته ده؟ له کوم ځای نه ده د بخت سکه ولیږي چې یو ته په ګټه تمامیږي او بل ته په تاوان؟ دا قصه څه ده؟
2: دا ډیره مهمه پوښتنه ده. څو اړخ په دې کې په نظر کې نیول پکار دي، هم کور دننه او هم بهر. په کور دننه د هیوادونو د مشرانو او د مسؤلینو په لیدلوري پورې دا خبره ډیره اړه لري. مثلا ابن سعود چې کله د سعودي د حکومت بنسټ کښېښوي، د څلور بیلې جغرافیې، هغه حجاز او نجد او شرقي عربستان او جنوبي عربستان، دا د چې سره را یو ځای کړي، نو په لومړي کال کې چې د هغه وخت اقتصادي ډیر سطحي، ډیر کمزوري، یوازې پر مالداري او د غراز د حجانو د حج یا اصطلاح د زیارت پر عوایدو باندې متکی و، وی غوښتل چې دا بل لوري ته سوق کړي. او په دې کې د بحرین څخه الهام اخیستی و چې یوازې یو کال تر مخه د تیلو ذخیرې کشف کړې وې. د شیوران سره یا سوکال سره هغه مهال تړون وکړي چې د سعودي په جغرافیه کې د تیلو د پاره پلټنې پیل کړي. یو کال وروسته، یعنی په کومه نیټه چې په 2022 کال د سعودي تاسیس شوی و، په هماغه ورځ یو کال وروسته دا تړون لاسلیک کړي. او د شپږو کلو په موده کې سعودي د څاهانو په کشف او د تیلو په استخراج او نړۍ ته د تیلو په صادرولو باندې وتوانېدی. د ده ملګرتیا چې څوک راخلي، د ده د ټکنالوژۍ سره علاقمندي چې څوک راخلي، د ده د علم او پوهې او ساینس سره لیوالتیا چې کله موږ مطالعه کوو، او دغه راز د بهرنیانو سره د تعامل چې د څنګه د فیلبي او نورو غونې ملګري پیدا کړي ول، چې د هغو مشورو ته یې غاړه ایښوله، او د هغو په همکاري باندې د نړۍ سره اړیکې جوړولې، هغه څه دي چې وروسته یې موږ ګورو چې څنګه د عواید د یو منظم سیستم لمخی د هغه ورستپات هیواد په بیخ بنسټ یا زیربنا کې لګول. هغه عواید یې د خلکو د ژوند په ښه کولو مصرفول. حتی د دغه وخت د فورډ موټر غوښتل چې په لیرو پرتو سیمو په اصلاح یا بدوي ټولنو کې خلکو ته وښي په ښکار پسې به ولاړې، ولې خپل موټر به یې هلته هغو خلکو ته پرېښه او تر یوه سفر وروسته چې څنګه د ټیکنالوژي سره د ټولنې آشنایي زیاته کړي. په بل اړخ کې بیا که موږ مثلا د نایجیریا مثال ورکړو، نایجیریا هم تیل درلودل، ولې یوازې کوچنۍ ډلې وې، چاته یې غوږ نه نیوه، د هیواد دپاره یې لیدلوری نه درلودې، یو د بل په وړاندې یې جګړې وکړې او په لسګونو زور انسانان یې ووژل. او په ورته وخت کې موږ وینو چې منابع یې نورو یوړې. دوهم اړخ په دې کې چې یو بهرنی اړخ دی، هغه دا دی چې څوک د څنګه ملګرو یا شریکانو سره مخې ته ځي. د شریک ټاکنه ډیره مهمه ده. کانګو د 1990 څخه تر 2003 کال پورې د کوبالت، چې د دنیا نږدې اویا فیصد کوبالت صادري او هغه په بیټریو کې په ځانګړې توګه په ټوله په انرژي کې په کاریږي، او دغه راز الماس لري او طلا لري او نور څه لري. په کانګو کې د 2.5 څخه تر څه باندې 15 میلیونه انسانان په ډېره کمه موده کې د 1990 څخه تر 2003 پورې ووژل شول، ځکه چې هلته لیدلوری نه و، هلته مدیریت نه و، هلته بنسټونه کمزوري ول، هلته پالیسۍ نه وې، او هلته شفافیت نه و، هلته د بشري حقونو موضوع ته چا پام نه کاوه، هلته ملګري یا شریکان داسې هیوادونه نه ول چې هغوی دي یا نړیوالو اصولو ته ژمن وای او یا دې متقابلې ګټې په نظر کې نیولی، بلکې هغوی یوازې خپل لوټ کاوه. د دې ترڅنګ چې په مجموع کې راخیستل کېږي د لیدلوري او د مشرتابه او د بنسټونو او د قوانینو خبر، هغه ظرفیت د نن ډېر مهم دی. ټولنې کله کله ظرفیت نه لري، ولې جوړیږي او ځینې د ظرفیت
0: په دغه هلته موږ چیرته یو، په همدغه ځای کې موږ چیرته یو ښاغلی حکیمي؟
2: له بده مرغه موږ اول خو په تیرو شلو یا 15 کلونو کې د خپلو منرالونو څخه سمه ګټه وانخسته. لکه ننګ صاحب چې یادونه وکړه، زه چې د افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت ګورم، موږ کولای سو چې په هر کال کې 3,500,000 میگاواټه برېښنا تولید کړو، خو موږ دا مهال یوازې 350 میگاواټه تولیدو. دا بیخي ډېر لوی توپیر دی. یعنی موږ د خپل ظرفیت 0.05 برخه کارولې ده په کور دننه. موږ حتی 1% خپل هغه وړتیا د انرژي په تولید کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ونه کارول. زما یو ټکی د نیوکو پر نړیواله ټولنه دا دی چې کچیرې په هغه 40 کلنه دوره کې د افغانستان پر بنسټونو باندې سمه پانګونه سوې وای، چې هر کال د نږدې د 2.5 بلیون ډالرو پورې انرژي د بهر څخه واردېدل، البته ټوله انرژي یوازې برېښنا نه، او نږدې 3.5% برېښنا یا 3.5% برېښنا هم د ګاونډیو هیوادونو څخه واردېدل. دا که موږ په کور دننه تولید کړی وای، هم به یې زموږ لګښتونه کم کړي وای، او هم به یې موږ ته داسې منبع راکړي وای چې زموږ د حکومتونو د تداوم په برخه کې به یې زموږ سره مرسته کړې وای. موږ په هغه وخت کې هم په ښه موقعیت کې نه وو. دا مهال خو چې د ساینس سره د مسلکي علومو سره په دې برخه کې چې بیلابیل اړخونه په نظر کې نیسي، او دغه راز د ارادو او د لیدلوري د بنسټونو چې باید موږ ډېر پیاوړي بنسټونه لرلای، د پالیسیو د نړۍ سره د مناسبې ښکیلتیا چې څوک زموږ ملګري دي، او دغه راز د دې عوایدو په لګولو کې موږ نه پوهیږو چې دا اوس چې د افغانستان ځکه څیریږي، قانون راایستل کېږي او حتی په بهر کې پروسسیږي، دغه د پروسسولو ظرفیت په کور دننه په خپله یوه ډېره جدي اړتیا ده. د یو هیواد دپاره نه دي په کار چې خپل منرالونه استخراج کړي تر څو چې په کور دننه یې د هغو د تصفیې ظرفیت نه یې رامنځته کړي. تاسو ولیدلی چې یو ډېر ساده منرال چې البته د هغه د ویلولو ظرفیت ډیر کم لګښت اړتیا لري، حتی یو شخص خپل هم کولای شي چې هغه طلا ده. موږ په وروستیو کې لیدل چې حتی طلا هم یا سره زر هم وړل شوي دي ازبکستان ته او هلته پروسس شوي دي. موږ په کور دننه د هر ډول ظرفیت څخه متاسفانه بې برخې یو او موږ نړیوالو په رسمیت نه یو پیژندلي. زموږ کچیرې په تړونونو کې ستونزه راځي، موږ ډبلیو ټی او نورو ادارو ته مراجعه نسو کولی. او دغه راز زموږ ډیره تکیه دا مهال پر چین ده. چین له بده مرغه یو د هغو هیوادونو څخه دی چې چیرې تللی دی، نو هلته یې فساد خپور کړی دی، هلته یې د هغه هیواد ملي ارزښتونو ګټو ته پام نه دی کړی، او هلته یې چاپیریال زیانمن کړی دی، هلته یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړی دی. پاکستان یو ښکاره مثال دی چې ان د ښځینو قاچاق یې ځینې پیل کړی دی. او ډېر هیوادونه لکه د سریلانکا او د زامبیا او په لاتین امریکا کې ګڼ هیوادونه د پیرو په شمول چین ځپلی دی. او چین چې کومې پانګونې کوي هغه د ډیرو اوږدو نیټو لپاره. زه چې د افریقا د اوسني تړونونه لولم، اکثریت چین د سلو کلونو لپاره ځینې نیولې دي. قانون نیسي، استخراج نه پیلي، په کور دننه یې ریفاینریانې یا د پروسس مرکزونه نه ورته جوړي، چې دا په تدریجي توګه هغه هیوادونه فساد ته وړي، حکومتونه یې ور کمزوري کوي، او یا ګڼې داسې ډلې پکښې رامنځته کوي چې هغه یوازې د چین کمپنیو ته ژمنې او ان کارګر د ځانه سره راولي، بلکې د کوربه هیوادونو خلک نه ګماري د کار لپاره. په دې برخه کې افغانستان په ښه موقعیت کې نه دی، او اوسنی چلند چې د خلکو سره کیږي، د پالیسیو سره کیږي، د ساینس سره کیږي، د ساینسي علومو سره کیږي، د ټکنالوژي سره کیږي، او دغه راز د نورې نړۍ څخه افغانستان په انزوا کې ساتل کیږي، دا هیواد وړي یو ډیر بد بحران ته. او دا یوازې دلته د چین د حضور خبره نه ده، بلکې دلته یو بل اړتیا چې ورځ تر بلې محسوسیږي هغه دا ده، لکه پخوا چې ویل کېدل چې د انرژي امنیت ملي امنیت دی چې هغه وخت یې لول، اوس مشخص ویل کېږي چې د منرالونو امنیت ملي امنیت دی، ځکه چې دغه نادر اولس منرالونه چې هغه په رادارونو، هغه په الوتکو، هغه په جنګي وسایلو، او هغه دغه راز په دې ټلیفون کې دا اوس چې زه کاروم ستاسو سره غږیږم، په دې کې اولس ډوله منرالونه کار شوي دي، او دا ټول افغانستان لري، په ډېر شمېر یې لري. دا د دنیا د یو هیواد تر ډېر انحصار لاندې دي، هغه چین دی. یعنی د امریکا بعضې منرالونه په ځانګړې توګه د ملي امنیت لپاره مهم منرالونه د نیوي څخه تر 9% د چین څخه واردېږي. او چین په وروستیو کې دغه د اکسپورټ کنټرول پالیسي هم پیل کړې ده چې کله یې زړه ونه غواړي نو بیا یې پر

0: Vaticano pure Marbutta. Coordinando o processo de rute, de para a taxa de Bashari Kua, ham متخصص Bashari Kua, ham fiziki Bashari Kua, zirbana, energi, brechna, uba, intercal ou transporti, imkanat, nigde marketuna, de masraf de para, ou la geografia e palawa. گاوندی پارتنرشپ یا شریکان چې خاغلی حکیمی ورته اشاره وکړه دا ټول ضرور دی په دغه زنځیره ای اقتصادي فعالیت کې له دغه اړخه مونږ کوم امکانات لرو آیا له دې برخې نه د خپلو قانونو د استخراج پروسس په کوردننه پروسس او بیا د زمونږ په ګټه د هغه د پلورلو او بیا بیرته د ملي زیربناو د جوړولو دپاره د هغه د مصرف له نظره په سم موقعیت کې یو؟
1: یو دوه مسلې داسې دي چې په مثبته جمله البته ورسره کمه ویل کېدای شي، هغه دا د موږ د خپل د وطن د ظرفیت مسله ده. کله چې ظرفیت وایو تنها تخنیکي ظرفیت نه ده، بلکې مدیریتي ظرفیت هم یادیږي چې متاسفانه دا په دې سل په وروستیو کلو کې داسې ظرفیت ایجاد نه سو. البته دا په سل کاله کې زه ځکه یادوم چې د معاصر افغانستان د 200 کاله نه یادوم، په دغه سل کالو کې د معاصر یا مدرن سټیټ هغه بنیادونه کیښودل سولو چې په هغو کې د منابعو یا سرچینو د استفادې سیاست او یا پلان گزاری را شروع شوی ده، اما دا نتیجه نه ده ورکړې. نتیجه په دې دلیل نه ده ورکړې چې یو خو کېدای سي دا لوی سیمه ییزې سیالۍ یا نړیوالې سیالۍ د دې باعث شوي چې پخوا دغه په اصطلاح استیلا او سیطره په ځمکو باندې په هیوادونو باندې دا ډیره وه. مثلا که دې خواته غرب و که دې خواته شرق و، شوروي اتحاد و یا په اصطلاح بل بلاک و امپریالیستي چې ورته وایي د دوی په تعبیر، البته د سیالانو په تعبیر، نو هغې کې دا دنیا ډیره ناامنه ناارامه پاتې سوه. ډیره دنیا داسې وه چې 15% تر 30% دنیا مصرفي مستهلکه دنیا پاتې سوه، او دا د 40% یا 25% هیوادونو چې لکه دا جی اووم ګروپ چې ورته وایي یا په اصطلاح شل ګروپ چې ورته وایي، د دغو ډلو دا صنعتي پاتې سو چې دوی په اصطلاح مالکان د تولید پاتې سي او منابع هم د دوی په خدمت کې واقع سي، ارزانه، پریمانه او اسانه. هغه په دې ترتیب دا قاعده وه، نو ځکه دوی د پسمانده ملکونو، د غریبو ملکونو، د ناتوانه او بې ظرفیته ملکونو د دوی د منابعو په اصطلاح په غلا او سرقت باندې کار وکړو. مخکې حکیمي صاحب د سعودي څه ته اشاره وکړه، سعودي عربستان ارامکو له تیرو څه د پاسه سل کاله د 25% شراکت په اصطلاح سهمدار ده، پاتې د ده 15% پخوا یې 15% د ده د نفتو مالکان په اصطلاح بریتانیا او امریکا وه. هغه استعمار راغی، دا شی ډیر په کار و، دا یې یوړو ښه، دوی هم دومره وکړو چې په دې نفتو باندې په اصطلاح خپل وطن جوړ کړو. د افغانستان په حیثه کې زه بیا هم دا وایم چې موږ دومره اوس مشکل لرو، ته فکر وکړه دا چین ته اوس چې موږ کینولی یو، همدې امریکا کینولی یو، د ده تحریمونو موږ پاکستان ته کینولی یو، دا موږ یې په اصطلاح په تدریج سره شوروي ته په اصطلاح هغه د هغه زمانې هغه تک چې اوسو هغه هم د همداسې مجبوریت و. په 1961 او بیا په 1901 کلو کې پاکستان په موږ لارې بندې کړې، موږ د شمال دهلیز ته مجبور سو، شهید داود خان هغه طرف ته لاړو، بالاخره هغه اعتقاد ته دومره مجبور سو چې انتخاب هم کمونیزم نه و، همه مجبوریتونه اقتصادي دې ته اړ کړو چې موږ په اصطلاح دې بلاک سره پاتې سو. موږ هلته د سینټو په اصطلاح خواري وکړه، له امریکا سره د ملګرتیا خواري ډیره وسوه، اما نتیجه یې ورنه کړه. حتی حفیظ الله امین هم دا خواري وکړه. نن خو افغانستان په انزوا کې اوسیږي، تا شراکت ته نه پرېږدي. اوس موږ چین ته تپېږي ته ایم سی سي کې دا د مس عینک کې د دوی امتیازات په دې وروستیو کې په دا نوي قرارداد کې چې عمارت ورسره کړی په دې کې ډېر امتیاز دوی ته ورنږدې سو. مثلا چې د 50 میگاواټ برخې جوړوو، هغه یې ویل 50 میگاواټ زه جوړومه، افغانستان ورسره منلی دی چې ښه 50 وکړه. رویالیټیانې په اصطلاح هغه کمې سوې، مالیات کم سو، هغه جانبي عوارض په دې قرارداد کې کم سوي دي، امتیاز یې چین ته ډېر په اصطلاح په دې کې کړی. بما سوا له دې نه تاسو په قشقري و امو

0: ساتي لچین سره په قراردادونو کې زمنګ د نفټو تاسو وکتل چې افغانستان خې امتیاز ورکو اما درې کال دوی ته منتظر رسول دی کولنګ په بیل باندې فیصله حرکت ورنکو نه په مساینه کې زه د حکیمی صاحب لدی خبرو سره ډیر موافق یم تر یو حدا چې چین چیرته خلیګ دی چیرته صادر دی چیرته بوټونه دی مالکیت دی مادن او منبع تر لاسه کوي او نور کار پینه کوي هغه نور برخو ته ځنه ځمه چې دوی څومره په ملکونو کې فساد کوي یا مشکل بحران زیګوي سیاست چین پر حال کې د ګټو د منافعو لپاره سیاست لري او افغانستان په اسانه او شریک کوي چې په داسې حال کې چې نړۍ ورسره ټولې دروازې بندې کړې دي تحریمونه دي منګه منځنۍ آسیا ته د نږدې کېدو په حالت کې یا سیمه ایستوب ته یا سیمه ایزه همپالنې ته په اصطلاح چې روان یو هغه به په دې باندې ورځو چې د موږ منابع به دا به تعین کننده نقش ولري په آخري برخه د جواب کې افغانستان کې کدوه تحرک رانه سي دا د څلور پنځه پوتنسیله باید په تحرک راسي پانګه چې موږ یې نه لرو زیربناوي او ظرفیت بشري او ظرفیت اداري یا دولتي په اصطلاح چې دا هم ورسره څه سي او پنځم ظرفیت چې دا هغه د شراکتونو سیمه ایزه شراکتونو مسله ده د افغانستان منابع یا ځمکې منابع یا معدن چې دي هغه که د صنعت د تحرک باعث نه سي دلیل امول یې فایده نه لري ته کله هر چا سره په شراکت وکړي نو دغه لومړیتوب سستینیبلټي یا پایداري د دې او د دوام دا ډیره مهمه ده همدې توګه د افغانستان ځمکه یا زراعت که د ماشین او د میکانیزه کېدو زمینه مساعده نه کړي نو بیا دا اقتصاد زراعت محوري دا هم په درد نه خوري د افغانستان لپاره هر شایسته مدیریت کې لا هم مسلې دي چې باید افغانستان د اقتصاد محوره حکومتولي لپاره ډیر زیات تحرک وکړي اما به شراکت نه کړي ته که پلیتیم وکړي یا یورانیم وکړي غواړي چې استخراج یې ترسره کړي دا د سلګونو میلیارد ډالرو پانګې ته اړتیا لري دا په اصطلاح استخراجي صنایع چې دي اما افغانستان یې نه لري نو دا به تر ځمکې لاندې پاتې کیږي دا اوس د نفتو اثر د تیلو اثر دا په خلاصېدو ده په اصطلاح د لیتیوم اثر را روان ده بیا به د تا تر ځمکې لاندې دغه پاته ذخایر دا به هم په درد نه خوري استخراج کړي به دي نه وي دې ته ورته ډېر منابع او منرالونه موږ لرو که هغو نه بهره برداري ونه سي ممکن په راتلونکي کلونو کې یا په راتلونکي نسلونو د صنعت کې هغه په اصطلاح مصرفي توکی نه واوسیږي او د تا تر ځمکې لاندې به پروتي ارزښت به نه لري
1: او دا ویره هم ډیره جدي ویره ده چې له بده مرغه په افغانستان کې ډیر پام نه دی ورته شوی ښاغلی حکیمی اوس به ستاسو د بس دوام دې اخته راشو تاسو د فرهنګ په سکتور کې هم کار کړی دی اساسي مسله دا ده چې موږ څومره له فرهنګي پلوه د خپلو شتمنیو د ارزښت د درک او د هغه د مالکیت د شعور خواندان یو په دې برخه کې فرهنګي کار شوی زموږ خلک کوم وایو چې خلک د دې شتمنو اصلي مالکان دي چې دي اصول کې خدای افغانستان خلک د دې ملي شتمنه مالکان دي دا خلک څومره خبر دي چې موږ څه لرو او دا خلک څومره مطمئن دي چې دا زموږ په ګټه دي یو دې برخه کې څومره کار شوی د فرهنګي پلوه او همدارس تاسو په تاسو سړونو د څومره مونډلې د چې دغه ټول کار د پاره هم له حقوقي پلوه هم له تخنیکی پلوه هم له علمي پلوه موږ څومره تخصص لرو څومره کادر لرو کوم نهادونه دي د دې برخې انجینران د دې برخې متخصصین چیرته روزل شوی دي څومره دي په څه شکل دي په دې اړه مو معلومات څه دي
2: متاسفانه اول موټر سطحي د دې مواردو د دې پانګې سره د شیرونو او د غراز سرلیکونو تر کچه تللیو ولې ماتن ته او هغه مهمو پایلو ته نه یو پکښه رسیدلی چې موږ د دیو د مالکیت بحثونه موږ د دیو د استفادې بحثونه موږ د دیو د کارولو بحثونه یا موږ د دغو منابعو څخه لکه څنګه چې په نورو پرمختللو هیوادونو کې کار واخیستل سي هغه ادبیات موږ نه دي تولید کړي نور منرالونه خو به یو ډول د زماني غشتونو سره نوې خبري لکه مخکې چې ما یادونه کوله چې اړتیاوې ورته ډیریږي په راتلونکو څوارلسو کلونو کې د لیتیمو دپاره اړتیا شاید څلوېښت ځله زیاته سي دغه راز د کوبالټو دپاره او دغه راز د مسو دپاره او دغه راز د نادرو منرالونو دپاره، ځکه چې ورځ تر بلې په ځانګړې توګه د مصنوعي ځیرکتیا او د هغې دپاره د برېښنا د اړتیا د ډېرې دا سره دا اړتیاوې نورې هم ډېریږي. دا خو نوي مسایل دي، په دې اړه ادبیات باید اوس ترویج سي او خپاره سي. څه چې زموږ په وطن کې ډېره اړتیا ده ورته او د بشر د پیدایښت سره تړلې مسله یا پدیده، دغه اوبه دي. حتی کله چې د افغانستان د سندیزو اوزو په اړه بحث کېږي، موږ دوه یا درې داسې کتابونه هم نه لرو چې هغه دې په بشپړه توګه او په ژوره توګه دا مسایل وڅېړي. که تاسو وګورئ، د افغانستان درې پر څلور برخې اوبه ګاونډیو هیوادونو ته ځي، او که تاسو وګورئ چې افغانان حتی په کښښکیل نه سول کله چې د امو په اړه په الماتا کې تړون لاسلیک کېدی او د مرکزي آسیا هیوادونو هغه اوبه خپل په منځ کې سره ویشلې، په داسې حال کې چې افغانستان یې د سرچینې په توګه یا د افغانستان غرونه د سرچینې مهمه برخه جوړوي. په دې برخه کې له بده مرغه تاسو ته معلومه ده چې آن د داود خان د کودتا تر شا مهمه مسئله د اوبو په ځانګړې توګه د هلمند د سیند د تړون خبره وه چې د هغه باندې ناخوښه وو. ولې بیا هم پر دې مسله هم حتی چندان هغه پوهاوی نه دی رامنځته سوی، هغه آشنایی نه ده ورسره زیاته سوې. کله چې تاسو د تخصص اړوند پوښتئ، موږ له بده مرغه په دې برخه کې کادرونه چې پخوا درلودل یو ځل په اتیایمو نویمو کلونو کې کډوالۍ ته اړ شوي ول، او یو ځل چې بیا یو څه سره وروزل شول هغه د جمهوریت د پرځېدو سره بیرته ډېر بهرنیو ملکونو ته ولاړل، او که په کور دننه دي هغوی یا له کارونو ګوښه دي او یا پام نه ورته کېږي. نو موږ له یوې خوا په دې برخه کې د ظرفیتونو د کمښت سره مخ یو، د بلې خوا په دې برخه کې چې قصدي وبولو او که غیر ارادي بې غوري ورسره کېږي د دې مسلکي اړخونو سره. او یو شی چې کېږي کله کله د شعارونو تر کچې، هغه که په تېرو 15 کلونو کې راخلو، د شعارونو په توګه باندې ګاونډیو ته اوبه وریادې سوي دي، ولې په عمل کې نه، چې هغو شعارونو له بده مرغه منفي پایلې لرلې دي. کله چې څوک واقعیا غواړي چې یو کار وکړي، باید هغه کار وکړي، نه دا چې خلکو ته یې وښيي او خلک په تهدید کې هغوی د ځان دښمنان کړي او هغوی نورو اقداماتو ته وهڅوي، ولې په هغه برخه کې کار ونه کړي چې هغه زموږ د بندونو مسایل دي. زه په دې برخه کې هم له بده مرغه خوشبین نه یم، خو هیله من یم چې دغه بهیر ته پام وسي او دغه تشه په نظر کې ونیول سي.
1: تقریبا شپږ دقیقې لرو، دا به درې دقیقې په دواړو قدرمنو وویشو، او ستاسو سپارښتنې به واخلو. ښاغلی ننګ، که په دې برخه کې چې دومره مهمه ده چې تاسو دواړه پرې خبرې وکړي، تقریبا د افغانستان دپاره حیاتي مسله ده، هغه ابتدایي سپارښتنې چې حد اقل نه که موږ شروع کوو، ستاسو به څه ولس ته، خلکو ته، حاکمیتونو ته، متخصصانو ته، اهل فرهنگ ته به مو سپارښتنې څه وي؟
0: سپارښتنه خو متعدده البته مرخونه نیوای سي، اما د دې اغیز به په اصطلاح ډیر محسوس نه وي تر څو چې ته ګډي ګټي ایجاد نه کې، ته تحرک نه سي ایجادولی. هغه کته دي قانونو او د منرالونو په صحیح کې که غواړې تحرک ایجاد کې او منفعت اضافي خلق کې په دې په نتیجه کې، د دې تحرک په نتیجه کې، او بیا د دې اضافي منفعت په نتیجه کې ته رفاه او سوکالي ټولنې ته وروبښې، تقویه او اقتصاد او ثبات سیاسي وروبښې، دا ټول پیوندي مسلې دي چې په اصطلاح یو ایکوسیستم ته ضرورت لري، او دا د ایکوسیستم په اصطلاح کړۍ چې دي هغه په داخل کې دي. په داخل کې ته کولی شي د تحریمونو په شرایطو کې د ریاضتي اقتصاد په اصطلاح پر بنسټ باندې، او د ملي مشارکتونو چې ته له خپل ولس سره پی پی پی تر سره کې په اصطلاح پبلک پرایویټ پارټنرشپ، هغه پانګه په تحرک کې راولې، ځکه بیرونی پانګه نسته، شراکت کنی، نو ته په داخل کې دا گنجائش باید په دې باندې کاغو سي. دا البته جمله ده، خو تر لاندې یو کتاب بحث ده. دومه مسله زما په نظر هغه ده چې دغه فرهنګ د مالکیت پا پدې کې کافی کار ته ضرورت ده. زه ډیر مایوس نه یم. مثلا ما هغه شعارونه لیدل چې ویل به چې لشکر یو د اسلام او جنت ته او هرو ته تګ نه پرته بل شی نسته. نن هغه په جنت جنت وطن باندې ورو ورو په اصلاح د دې وطن ارزښت او دغه مالکیتونو ته خلک په اصلاح تشویق شوي دي. زه په دې عقیده یم چې تر دې نه هم نور گنجایش په دریم او څلورمه پټیاره کې کیږي چې هغه مجبوریتونه دي چې تل سیمې سره ګډي ګټي او یا ګډ مجبوریت ایجاد کړي. دا په دې آسیا کې را روان ده. د لیتیمو ضرورت، د اوسپینې، د مسو، د سرو زرو، د نورو هغه په اصلاح سلګونه ډوله منابع چې ته لرې د هغه د شرکت لپاره شراکت لپاره په دا سیمه کې تنده او احتیاج مخ په زیاتېدو ده، مخ په پراخېدو ده او په خپل افغانستان کې مجبوریت دغه حد ته رسوي چې دولت په اصطلاح تر فشار لاندې راوړي. دولت مجبوره کیږي چې په اصطلاح د ایدیولوژیک محوره پالیسیو نه هغه ملت محوره او اقتصاد محوره پالیسیو ته راوګرځيږي. او بل دا ده چې یو هغه اخري کړی چې ده هغه په اندازه بحث نسم کړلی، د رسمیاتو د دې بحث مر سره تړلی ده. اما که د دنیا انزوایی سیاست د تحریمونو سیاست وي، افغانستان به دا ولې ښه دوست پیدا نسی کړلی او یو تاواني دوست سره به په ملګرتیا کې په اصطلاح داسې قیمت ورکړي چې د موږ غربت به ډېر پکې چاره جوړ چاره به ونسی او هغه دنیا به په اصطلاح په یو وخت کې متوجه کیږي چې دغه جغرافیه ایم للاسه په مفته ووتله او یاد یو په اصطلاح د پنځه پنجابیانو د سیاسي او لابۍ په حساب باندې هغه یې غلط کړ په واشنگتن کې او په اصطلاح په بریتانیا کې دوی وغولولو. او دغه هغه څه چې واقعیتونه د افغانستان او د دې جغرافیه دي هغه باید اشتی پذیره واقعیتونو پر بنسټ باندې په ویښتابه باندې لیک درک سي. دغه څه چې دي دا د افغانستان د ولس په لاس کې نه دي. اما د سپارښتنو په توګه زه یادوم.
1: ډیر زیاته مننه ننګ صاحب. او که تاسو د دوه درې دقیقې پاتې دوه یا درې دقیقې ښاغلی حکیمي، ښاغلي ننګ ډېرې ښې مسلې ته داسې اشاره وکړه چې ګډې ګټې باید رامنځته شي. دا یوازې په احساس او په شعارونو لکه تاسو خپل هم چې وویلې په شعارونو په دې نه کېږي. د ګډو ګټو زمینه له خلکو سره باید رامنځته شي. د دغسې ګټو د رامنځته کولو دپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟ یوازې دوه یا دوه نیمې دقیقې.
2: ما په دې اړه یو مکمل لار نقشه وړاندې کړې ده په خپل کتاب کې چې د شلمې پیړۍ د دغو مثبتو درسونو څخه په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه ګټه واخیستلی سي. یوازې د یوه هیواد نه، بلکې د ګڼو هیوادونو د ناکامیو او بریاوو پر بنسټ مې وړاندیزونه لرلي دي. او زه نه سم کولای چې طالبانو ته وړاندیز وکړم، ځکه هغه به زما لخوا د دوی په رسمیت منلي، بلکې زما په نظر د لار نقشې له مخې د دغسې د دغو سرچینو د استفادې دپاره او ښې کارونې دپاره اول د یو مشروع حکومت اړتیا ده چې هغه ولس ته مراجعه کړي، چې هغه ولس اوري او هغه د ولس سره د سم چلند وروسته بیا د نړیوالو سره داسې تعامل کوي چې هغه پخپله د انزوا له منځه وړي او هغه ګڼ شریکان پیدا کولی سي. د ګڼو شریکانو په منځ کې هغه شریکان ټاکلی سي چې د هغو څخه نور هیوادونه ښې تجربې لري، نه د استهلاک او یا د استعمار او یا د نورو. په ورته وخت کې د هغو منابعو چې په دې برخه کې په لاس راځي داسې کارونه چې هغه بیرته ټولیز اقتصاد، نه یوازې چې هغه ډچ ډیزیز یا هالنډي بیماری یا کرنه ورسره ویجاړ نه سي، طبیعت ورسره ویجاړ نه سي، ولس ورسره ونه زیرول سي، او دغه راز ولس ورسره ونه ویشل سي او پر ډلو ونه ویشل سي او فساد زیات نه سي او نورو جګړو ته لاره واره نه سي. او دا هر څه چې راځي هغه د یو منظم سیستم له مخې په داسې شکل تکامل وکړي لکه اوس چې سعودي د تیلو پر ځای د منرالونو رهبري هم غواړي چې په غاړه واخلي، او په دغه برخه کې ډېری چارې ښځینه ماهران مخې ته وړي چې زور سره په اړیکه کې. متاسفانه دغه اړخ
1: مش په نظر کې نه نیول. ډېره مننه. زه پوهیږم ستاسو ډېرې څرګندونې د دواړو پاتې شوې. زموږ وخت همدومره و. ستاسو له ډېرو تخصصي او علمي نظرونو او دلته له حضور څخه د دواړو نه ډېره زیاته مننه. تاسو به په نورو خپرونو کې له ځان سره ولرو.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان، رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
7: جدی منس مامان رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که یکی از اهداف واشنگتن در مذاکرات اخیر ایجاد سازوکار برای چگونگی استفاده حکومت ایران از دارایی‌های مسدود شده خود در صورت آزادسازی آنها بوده است. ونس دوشنبه اول سرطان در نشست خبری در محل برگزاری مذاکرات در سوئیس گفت که هدف این سازوکار آن است که اطمینان حاصل شود این منابع مالی و مردم ایران کمک کند و صرف حمایت از فعالیت‌های تروریستی نشود. او افزوده که از اعضای هیئت آمریکایی با همکاری مقام‌های قطری طرح را ارائه کرده است که بر اساس آن در صورت آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی، ایالات متحده و قطر به نحوه مصرف این منابع نظارت خواهند داشت.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

سرچینې وای روسیا د ډیورن کرخې د سارنې او امنیت د ټینګښ لپاره د وی اته زرا کسي ځانګړي ځواک په جوړولو کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره مرسته کوي. د سرچینو په وینا دغه کتاب د ډیورن کرخې د سار او امنیت د پیاوړتیا لپاره جوړیږي او ټاکل شوی چې د داعش خراسان ډلې د فعالیتونو پر وړاندې عملیات وکړي او افغانستان ته د دغه ډلې د غړو د ننوتلو مخه ونیسي. په کندهار او کابل کې دوه سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي دي چې د پخوانیو طالب سرتیرو پوستې به پر خپل ځای پاتې وي، خو د سرحدي وضعیت په اړه وروستۍ پریکړې به د همدې نوې قطعې لخوا کیږي. دریونه وړاندې روسیې له طالبانو سره د پوځي او تخنیکی همکاریو یو تړون لاسلیک کړی و. دغه تړون له مخې روسیا به د طالبانو له حکومت سره پوځي او تخنیکی مرستې کوي او طالبان به منځنۍ اسیا ته د داعش خراسان له لوري د متوجه ګواښونو د مهارلو لپاره اقدامات کوي.

0: سړی بشه زه رحمت بندرم دا سپړنه ده نن په خبرونه کې په دغه مهم موضوع د مهم ملمنو سره باس کوو خو لومړی د همکار روح الامین نیازی رپورت
1: د ډیورن کرخي امنیت لپاره د طالبانو نوې حاصل د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د ډیورن کرخي د سار او امنیت ساتنې لپاره د وی اتزر کسیزي ځانګړي قته د جوړولو امر ورکړی دی یو شمیر سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د هبتی قته په نوم د اتزر کسیز ځانګړي ځواک د جوړېدو بهیر پیل شوی دی چې موخه د داعش پر ضد عملیاتو او د ډیورن کرخي د امنیت ټینګښت دی د افغانستان انټرنیشنل د سرچینو په وینا چې د دې قطعې مرسته روزنه او پوځي تجهیزات به روسیه ورکوي همدارنګه ویل کیږي چې دې ځواک ته به پرمختللې وسلې د شپې لید تجهیزات پوځي وسایط چورلکې او د سار لپاره ډرونونه هم په واک کې ورکړل شي د سرچینو په وینا دا ځانګړې قطعه به د طالبانو له رسمي امنیتي جوړښتونو جلا فعالیت کوي او یوازې د طالبانو مشر هبت الله خونزاده مستقیمو امرونو ته به ځواب ویونکي وي ویل کیږي چې د دې ځواک 4000 کسان دا مهال د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او د ثبت او تنظیم چارې روانې دي په داسې حال کې چې 4000 نور کسان په کابل کې د تشکیل په پړاو کې دي سرچینې زیاتوي چې د دې قطعې غړي به د نورو طالب ځواکونو په پرتله لوړ معاشونه او ځانګړي امتیازات ولري او روزنه به د سرحدي امنیت قاچاق ضد عملیاتو او د پرمختللو پوځي ټکنالوژیو د کارونې پر برخو متمرکز وي روسیا په داسې حال کې د طالبانو د قطعې ملاتړ کوي چې دریونه وړاندې روسیا او طالبانو د پوځي او تخنیکی همکاریو تړون کړی و د دغه تړون لمخې روسیا بالا طالبانو سره په پوځي او تخنیکی برخو کې همکاري کوي او طالبان به د منځنۍ اسیا پر وړاندې د داعش احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي روسیا په وروستیو کې د داعش خونړیو بریدونو شاهده وه دا هیواد داعش د ځان او د سیمې هیوادونو لپاره جدي ګواښ ګڼي او په ځلونه په دې اړه جدي خبرداری ورکړی دی له بلې خوا طالبانو هم تل ویلي چې داعش په پاکستان کې پټنځایونه او روزنځایونه لري او له هماغه ځایه خونړي بریدونه جوړوي خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي دي خو وبه کتل شي چې آیا طالبان کولی شي پر ډیورن کرخه د نخطو وسلوالو ډلو د تحرکاتو او تګ راتک مخه ونیسي او کنه روح الامین نیازی لندن
0: یو ور بیا سړی مشی د نن ورځې میلمانه راسره میلمانه کیږي پخوانی سنیټر لیکوال دانشور او د چارو شنونکي افراسیاب خټک صاحب غوزان باز صاحب چې پخوانی افغان ډیپلوماټ او سفارتکار او د چارو شنونکي دی او سمیر انگار صاحب چې د سیمه ایزو چارو شنونکي دی درې واړو محترم میلمنو ته په پروګرام کې بخیر علی هم سړی مشی خټک صاحب محترم په منځنی ختیس کې د اور لمبه پسړې دو دی معلومیږي یعنی جنگ خاتمیږي د ایران او امریکا ترمنځ روغ او شوا او په منځنۍ اسیا کې نوې جنگ شروع کیږي دا اوس یو فکرمندی را پیدا شوی دا تاسو هم داسې ګمان کوئ چې د روس د طالبانو سره ځانګړې کومک نوې قطعه جوړول په ډیورن کرخه باندې داغو پر ځای کول او د داعش مخه نیول چې دي دا در اصل د مسکو د حفاظت لپاره دی او دا په سیمه کې په منطقه کې د یو نوې جنگ آغاز دی موږ پوه کوي تاسو څه فکر کوئ
2: ډیر مننه تاسو ته د درنو مېلمنو ته سلامونه احترامونه او تاسو لیدونکو اوریدونکو ته احترامونه وړاندې کوم بیا داسې اس کوم چې دا دوه معاهده چې وشوه یا دوه معامله چې وشوه او هغې نه پس جمهوري نظام سقوط وکړو او طالبانو امارت بیا قدرت واغستو سیاسي قدرت واغستو دا داسې ښکاري چې د لوی لوبې یو نوې مرحله ده لوی لوبه ختمه شوې نه ده تش په نوم لویه لوبه چې اور قدرتونو ترمنځ ټوله شلمه پیړۍ کې ادامه کړې ده جاری پاتې شوې ده بیا چې په دې کې دا لیدل ګران نه دي چې دا ځنې خلک خو ځنې لوبغاړي خو پخواني طالبان پخواني لوبغاړي دي لسبا څلور نوي کې جوړ شو کندهار کې خو بیا پاکستان سره ډېر نږدې شول. دغه څه کې تاسو ګورئ دی القاعده او دا ای ټی آی ایم او د ازبکستان اسلامي نوزاد د تاجکستان انصار الله دا ټول زاړه لوبغاړي دي. داعش نوی لوبغاړی دی چې 2014 کې را برسیل شو او شرقي میانانه بیا دلته جنوبي آسیا مرکزي آسیا ته راغی. نو داسې ښکاري چې دی لوبه کې اوس دی کې فوري توګه باندې داعش او ٹی ٹی پی ډیر مهم دی. ٹی ٹی پی تا اس بالو بدا چھے 2001 کے پاکستان کے جوڑا شوا او پاکستان کے بیادا تقریباً دا زدی سیمی دا دیوران کا خسر نزدی قبائلی سیمی دی تپ واک کے ورکڑے شوی او دی علتا کے دی افغان طالبانو قربانو چی اگی دا علتا نا جگڑا کولا افغانستان کے او بیا اگی نا نابا تا اس تا مالو بدا چھے کلا چھے جنوی اکمت سکوتو کو نو تقریباً چلور پنجو زرو شاو خوا ٹی ٹی پی غری افغانستان دے مختلف و بندی خانوں نا رائی لشول او پاکستان حکومت بغا وقت اوی چھ دیتا منگا واپس لارا ورکو او دے دا پارا یو پلان ہم جوڑ شو. عمران خان اگا وقت لمرے وزیرو عمران خان اوی چھ منگا دولتی ونڈا اکڑا چھ پاکی کی جنرل باجوا جنرل فیض دفاع وزیر نور خارجہ وزیر دیم ناستو او اگے کی دا تصمیم بنو لے شو چھ ٹی ٹی پی برا بلو او دلتا بے بیا مشتکو او اگے دا پارا لس ملیارد کالدار او دی جام تخفیف شوا دا ٹی ٹی پی داعش دے اگا خو دیر ملینا دلتا رخ کارا شوے دے او لا یعنی جمہوری حکومت وہ چھ دوی پا افغانستان کی جگڑا اکڑا او پش مشرقی افغانستان کے دیر لوے جگڑا اکڑا مشرقی افغانستان کی جگڑا کے دے الشوا چھ دوی دل تک کی پاکستان کے موجود ہو ذکر چھ اگل تک کی دا ممکنہ نا دا چھ تاسو شیدوارو کے ناس ہوئی ممندو کے ناس ہوئی او شان دلتن اکمالات نوی وصلہ خوراک بشری کمک دا ٹھول خبر وی نو دی توان پاکستان کے وجود لری او دے کے شک نشتا پاکستان ہم دتی رو کہ اوکال کی تاسو خیال کڑے وی دی کسان اونی ول دے داعش رہبران او اگے امریکی تا ور کڑا اینی اگے سیلا کہ چلی یو ستمبر نو رسو القاعدہ غڑی بھی امریکی تا ور کول نو دس معلومی کی چ نوی صف بندی شوی دا نو روسو چینم تبن دے لو بھی تم توجہ دی پام دے اگے سر تشویش تے زکہ چری پوی چ بل اخر دا ٹول خبر اوی تا ور روان دا لک سنگ چ پاکستان نہ صادر شوا دا افغانستان تا افغانستان نہ بدا صادری کی تاجکستان تا نو دا یو سلسله نو هغه خو یقینا ابر قدرتونه دي هغه هم خپل امکانات او کیسه لري.
0: ها یعنی دی باندې بز زری نور باسم کول غواړم زما پښتنه چې دغه باندې زما تمرکز دی خټک سے بیا د راتاوی کوم خو غو جان با صاحب چې په دغه منطقه کې د یو سفارتکار لوړو دوه سفارتکار یو ډیر اوږد مهاله تجربه لري. محترم جان با صاحب د روس خپل مفادات په افغانستان کې زکه طالبانو ته ورنږدې شوی دی کنا د طالبانو سره تخنیکی او پوځي کومک زکه کوي چې د روس سره غم وس هم غم مل دی چې غرب یو واره بیا د دغه سیمې او منطقې د لارې د مسکو لپاره د خطر زنګ وهلی شي. لہذا لا د مخه دی ورته خپل مورچا سنبالو ساتي. یعنی روس ولې داسې کوي علت دا خپل مفادات کنا د غرب سخیاره.
3: یو ځل بیا سلام او سلام ټول عزیزانو ته تاسو ته بالکل دقیقا همدغه دوه تحلیل چې تاسو وکړم هغه له بلې ریډ نه سم کیسه مابونسه او دا ډېر په ځای دی. بلا شک چې د روسیې فدراسیون خپل مفادات په سیګر زیاو او بلا شک هم چې د روسیې فدراسیون په هغه وضعیت کې چې اوس په شرقي اروپا کې واقع شوی دی تاسو وینئ فشار دغه فلانک یا دا زاویه دا مسیر نه غواړي چې د کنټرول نه ووځي او د مدیریت نه خارج شي. نو د دې قبله یوه ستراتیژي یې تعریف کړې ده چې هغه ستراتیژي په څو اجزاوو کې په لاندې ډول کېدای شي چې توضیح او تشریح شي. د یوې خوا د افغانستان او د افغانستان د شاوخوا وضعیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا مدیریت شي. هیڅ نوه اډې او نظامي مداخلې د غیر منطقوي هیوادو څخه باید دلته نه اوسېږي. درېیم دا چې هر هغه کار چې کېږي بمدغ منطقي هو دولة عقب طول شمول عقب دلائز من قرارات امنیتی دی که پشانهایی که دی دا هوادونه باید رو سمون او هماهنگی ورکی او دیتا دیر پام کوی اغا ستیجی دی روسی چه تیکاو او امنیت پا افغانستان که چه مستقی من گواخ دی منزنی آسیا تا بیاد منزنی آسیا دا روسی تا دغا تیکاو او امنیت باید دلتا وصل دل شجاره که بیا البته د قاچاق مسله هم راځي، د تروریزم سره، د داعش سره او نورو دغسې ناخوالو سره مبارزه ده. درې نورې ټکې چې غواړم تاسو راپیاد کړم چې په دې یوه نیمه میاشت کې وشول، هغه اوله موضوع د روسیې د فدراسیون د استخباراتو هغه فدرالي رئیس الکساندر بورتنیکوف وویلي چې داعش او ځینې نور ګواښونه دي چې د افغانستان او د افغانستان د شاوخوا هیوادو څخه موږ ته هم افغانستان ته او هم منطقې ته او بالاخره موږ ته مهاجي چې د ځینو هیوادونو غربي هیوادونو نمونه یې واخیستل. وروسته د سرګی شویګو چې د روسیې د امنیت شورا منشي دی، هغې وویل چې موږ اوس داسې یو پړاو ته اوسني حاکمانو د افغانستان ته رسېدلي یو چې غواړو دوی سره یو مشارکت، جامع مشارکت ایجاد کړو. وروسته د هغې نه تاسو ولیدل چې ملا یعقوب چې د اوسنی حاکمانو دفاع وزیر دی لاړ مسکو ته او هلته یو نظامی تخنیکی هوکړه امضا کړه. د هغې په رڼا کې تاسو ولیدل چې یو سلسله تحرکات وشول او اوس هم چې دغه خبره رامنځته شوې، ګرچې د پرون راهیسې چې دا مسله رامنځته شوې ده، زه لټوم د روسیې مختلف منابع رسمي غیر رسمي ارتباطات چې پاتې دي، خو ما داسې کوم سند پیدا نه کړ رسمي، البته چې هغه مسله چې اوس د یوې پتې چې هغه پاس کړي که 8000 کس اوسېږي دا نه یو واقعتا نه ده ښاغلی بونیلی، دا هغه زموږ د اردو د مصلحو پوځ په نوم دا یو فرقه ده چې د هغې په تشکیل کې باید استخبارات اوسېږي، څو غونډونه اوسېږي، څوک لوایې اوسېږي، کشفي جزو تامونه اوسېږي، لوجستیک اوسېږي، بر ترتیب یعنې د دې کوم البته چې کوم سرچینې چې ستاسو محترمې خپرولې ته دا معلومات درکړی هغه زه د شکل دې نه راوړم، البته چې هغه به معتبرې سرچینې اوسېږي، خو د روسیې سرچینو امنیتي او رسمي دغه تایید کړې نه ده تر اوسه، خو د دې
0: ځکه چې جان باس سب زپ لگ نور باسم کوما استاد سے خبر تاج سنگ وے وہ دیتے زر اعظم تاج تاج وہ پختہ لرم دا انگار سے نت استر تر اعظم خدا سے کم جملی ویلی نو وہ دروس سرچنے نتائی دی بے شک البتہ دی کتی زنگڑتیا چ دا اگڑی پختہ راپور تو کہ یہ نے بھی کتا جوڑے دل زیمواری دایش مخنیول پڑیورن کر خوالی مخنیول پڑیورن پخوانے پوسی ب پزی وی پخوانی جو اگونو پزی وی ددی بیا بدل ای دا یو ډیر سوالونه دي او زمونږ سرچینو چې کوم تایید کړی دی مونږ ته نو هغه د پکلک سره دا وایي چې وو روس په ځانګړې توګه دا خبره کړې ده او د دې اظهار ملا یعقوب مجاهد د مسکو نه دریونه وړاندې چې کله هوایي ډګر باندې کوشونه کړی وو چې اوس به په افغانستان د حملې جرات څوک نه کوي. زه بیا هم درته راګرځم محترم جان باسب، انګار صاحب ستاسې په اند باندې د دې ځانګړې قطې جوړولو مخه دا د افغانستان حفاظت ته کنه دا اټکل چکیږي دا در اصل دروست لپاره دروست د حفاظت لپاره په ډیورنډ کرخ باندې به افغان طالبان اوس د روس د خوندي ساتلو جنگ کوي. تاسو څنګه ارزوئ دا پوښتنه؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب بنیرای صاحب، تاسو ته خطک صاحب ته جان باستا صاحب ته او د انټرنیشنل ټول لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګوره که دې موضوع ته شننه وکړو، اول خو حقوقي بود ته راشو، یو هیواد بل هیواد سره مشروع حق لري چې نظامی، امنیتي، فنی او تخنیکي هوکړه وکړي. دا د نړیوالو اړیکو یوه مشروع برخه ده، خو مهم شی په کې دا ده چې د بل هیواد په طرف واقع نشي یا هم بل هیواد ته ګواښ جوړ نشي. ستاسو پوښتنې ته راځم، جناب بنیرای صاحب هغه ځواب دادی چې تر اوسه پورې کومه رسمي سرچینه تایید کړي نه ده چې دا قطعه جوړیږي، نه هم د افغانستان لخوا نه هم د روسیې لخوا. تاسو وګورئ، سرچ وکړئ، یوازې ستاسو تلویزیون دا راپور خپره کړې ده. کیدای شي په نږدې وختونو کې قطعات ډېر جوړیږي، ځکه چې د افغانستان اوسنی اسلامي اردو او پولیس نه وی ده او ځانګړی قطعات هم نه وی ده. که موږ وګورو همدا اوس موږ په درې بخش کې عملا فعال یاستو. یو خو همدا د دفاع وزارت قطعات دی چې هغه قلوردوګان دی، نور خاص قواوې دی، او همداسې بل چې پولیس د هغه د نظم عامه مسؤلیت لري، او دریم د استخباراتو قطعات دی چې هغوی ځانګړې ځواکونه دي، او د هغوی پرته د دې پرته نور قطعات دي، مثلا همدا بدري قطعات دي.
0: زه فکر کوم زما میلما زمنګ نه شاید لړا شو لیکه قطع شو، او چې څنګه بیا راښکار شي موږ ته زما تکنیک همکاران وایي زه به ورسره خبره کوم. تر هغه پورې زه انګار صاحب نه ما پوښتنه کوله، خو انګار صاحب خو لاړو، خو زه بیا سي وایم چې وو انګار صاحب تاسې سم وایي چې رسمي او تایید نه دی شوی، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې خو زه پورې د القاعده د وجل شوی مشر ایمن الزواهری چې د خلیفہ سراج الدین حقانی سے پاستوګنځي کې امریکایانو وجلو، دغه هم رسمي تایید طالبان نه کوي. طالبانو په کابل کې چې کلا پاکستان برید وکړ او د اور لمبی خطې، نو دغه درې ورځې پورې تایید نه کوي، بلکې خبري اعلان ته موږ د کنسل کول چې تاسو دروغ وای، دا خو د آل ټینکر نه د اور شغلې پورته کیږي. او طالبان دغه شانتي د یو شپې نور خبرو هم تایید نه کوي. بهرحال موږ دا نه وایو چې دې تایید وکړي، خبر شته دی او پوښتنې به پکې کوو. تاسو څنګه بیا راشئ زه به مقدر کوم. خټک صاحب، تر څو پورې انګار صاحب راځي محترم، دا په غرب او پاکستان باندې په دې وخت کې شک کول چې دوی داعش سپورټ کوي د پراکسی په توګه باندې، او له پاکستانه به دا منځني ختیځ ته او څنګه بیا تر ماسکو پورې رسي، یو نوی جنجال جوړوي، ځکه ماسکو طالبان لومبه د خپلو عدالتونو د لارې ترهګرو د نوملړ لري کړل، بیا یې رسمیت باندې ومنل، او څنګه چې اوس محترم جانبا صاحب فرمایل چې هغه په ډېرو ځایونو کې شراکت یا مشترکه کسی چې دي د ترهګرې خلاف اراده لري. واقعي غرب او پاکستان داسې فکر کوي، تاسې دا یو اټکل سم دی یا وسوسه سم ده چې داسې کېدای شي په دې سیمه کې چې هغه د نوي پراکسیز جوړولو د لارې خپل مفادات تر سره کوي؟ کنه د خټک صاحب ستاسو په اند شک بل شان دی؟
2: ارزای شي موږ خو دولتونو سره داسې په تماس کې نه داسې اطلاعات نه لرو چې هغه فرض کړو موږ وایي چې فلانکي تاریخ باندې یا فلانکي نیټه باندې داسې شوي، خو د سیاسي شنونکو په توګه چونکې موږ دا سیمه لیدلې ده او دا حوادث په تعقیب کړي دي تیرو 500 کالو کې، نو هغې په رڼا کې چې سړی وګوري نو داعش خو دلته شته، او د داعش چې کوم تاسو وګورئ یعنی که حملې کړي دي افغانستان کې، بریدونه کړي دي، نو روسي او چینایي افراد یې په نښه کړي دي. پاکستان کې چې کړي دي هم چینایانو باندې حملې کړي دي، او روسان خو خیر دلته دومره شته نه، روسي ګټې پاکستان ته بهرحال په چینیانو باندې حملې کړي دي. او بیا لکه چې ما ارزو کړو په پاکستان کې کمې سیمې چې ډیوران کې سره نږدې دي کې داعش ته موجود گئی، اطلاعات مقامی خلک هم وایي، ځینې مطبوعاتو کې محلي مطبوعاتو کې راځي، قبایلو نه چې کوم خلک راوځي هغه هم دا وایي نو شته دي، فعاله دي، نو دا څه فعالیت هغه سي یعنی چې دغه کړه وړه دي، سیاسي کړه وړه دي، کارونه دي، سړی دې نه اندازه لګوي چې دوی څه غواړي. بله خبر دا ده چې افغانستان نه چاپیره جنگ چې دا د ایران غوندې جنگ نه دی، دی جنگ زیات ورته والی چې دی هغه چې کوم په یوکراین کې جنگ دی هغه سره زیات ورته دی، هغه سره زیات مشابه دی، مشابهت لري. نو داسې دی چې دا او دا خو نوی هم نه دی، 50 کاله شو چې دا شوی دی. اوله کې شوروي اتحاد چې کله افغانستان اشغال کړو د هغې په ضد باندې دوی چې که افغانانو فعالیت کولو دوی ورسره مرسته وکړه، بیا هغې نه وروسته تاسو ولیدل چې دا ترهګرۍ خلاف جنګ چې راغی هغې کې بیا تاسو ولیدل چې دا صحنه څنګه جوړه شوه. نو دا د کیسه د یعنې استخباراتو لوبه چې دا کراره شوې نه ده، یو وخت کې دلته چې کومې فابریکې وي مثلا چې طالبان جوړوي یا نور سازمانونه جوړوي، پاکستان کې دا ټولې ختم شوې نه دي، یعنی تاسو وګورئ فعال به ډېر نه ښکاري، خو مثلا لشکرې طیبه خو له منځه تللې نه ده، جیش محمد خو له منځه تللې نه ده، تیر کال یې حملو کې هندوستان د هغې په دفترونو حملې وکړې، مګر هغه موجود دي. لہذا دا ټول لوبه چې وګوري نو داسې ښکاري چې دی نه به پړاو دی او پړاو دا دی چې ډیزل ته مخکې دا و چې یوازې روس او روسیا وه اوس ډیزل ته چین هم ورسره دی ځکه چې چین اقتصادي ابر قدرت دی او ورو ورو چین چې دی هغه خپل اقتصادي توان او ځواک په سیاسي ځواک کې بدلوي او ورو ورو خپل نظامي یا فوجي ځواک هم راښکار کوي نو هغه د ابر قدرت سیالي تر امریکا سره سیال چې دویم هغه چین دی نو دا یو ډېر طبیعي خبره ده چې په یو تیکه کې درې تورې خو نه ځایږي کنه دا خو طبیعي خبره معلومه خبره ده چې دې کې یعنی چین او روس خپلو کې مقابله اوس نه کوي په دې وخت کې نه کوي خو د امریکا سره خو دواړه مقابله خپل خپل ځای باندې کوي کنه نو دې مقابله کې بیا سره چې وګوري نو دا خو د غرب دپاره خو ډېر اسانه ده ځکه چې هغوی دلته کې فوجانې نشته خلک مري نه یعنی هغوی په دې جنګ کې وینه نه تویږي خو دا ده چې هغوی لپاره امکانات ډېر دي ځکه دلته کې ډېر خلک داسې دي چې تربیه شوي خلک دي یعنی افراطیون دي وسلې خبر دي وسلې ورسره شته او په پویږي په تخنیک باندې جنګونه کړي دي او خصوصا دلته کې فرسایشي جنگ چې ورته وایي فرسایشي جنگ یعنی انګریزي کې ورته وار اف اټریشن هغه دلته ډېر یعنی خاص جنگ دی چې د افغانستان کې زده کړی شوی دی نو دې کې چې کم قوت را نوځي نو هغه ورو ورو اټریشن کې ضعیف شي لکه چې شوروي اتحاد ضعیف شوی و لکه چې دویم ځل امریکې باندې هم دغه کانې وشوې که تاسو خیال کړی و نو دا په دې لحاظ باندې افغانستان دغسې یو ځای دی چې ابر قدرتونه پکې کېر کېدای شي داسې لومه ده هغه چې د امریکې د سلاکار چې و د ملي مسؤلیت سلاکار برژنسکي چې ویلي وو چې دا لومه ده افغان ټریپ افغانستان ټریپ هغه وایي چې دا ټریپ موږ لګولی وو اته هم کلونو کې چې شوروي اتحاد پکې ګیر کړو او ګیر یې کړو او ژوبل یې کړو او تاسو وګورئ چې هغه یعنی یو قسم ته سکوت برابر کړو
0: دا دا تسلسل د سوالونو چې روان دی په دې کې زه یو خاص مقصد طرف ته راځو زه البته جان باز صاحب ته مې پوښتنه تیاره کړې وه خو د انګار صاحب ځواب په نیمه کې پاتې شو زه غواړم انګار صاحب تاسو خپل جواب پوره کړئ ساسو لیک قطع شوې وه او غواړم چې کلک مختصر راته ووایه نو د دویم مرحله کې به ځینې نورې پوښتنې هم لرم
4: عرض مداد جناب بونلای صاحب چې افغانستان ځانګړي ځواکونه هم لري که هغه عمري قطع دي یا فاتح ځواک دي یا هم بدري ځواک دي منصوري ځواک دي یا هم نور کوم ځانګړي ځواکونه چې دي هغه ځانګړي ځواکونه دي او خاص بودیجه لري او هلته قمانده هم واحده ده اوس چې که آیانا دا نوې قطع هم یا ځانګړي ځواک هم جوریږي افغانستان دوه درې خاصیت لري او افغانان هم هغه خاصیت لري یو خو د افغانانو خاصیت دادی چې د چا غلامی نه منی او پراکسی گروپ نه کیږي خصوصا د اسلامي امارت همدا مؤلفه ده او همدا کانسپت ده تاسو چې وویل چې دا روسیه لخوا تمویل کیږي یا هم روسیه لخوا دا پراکسی گروپ کیږي که داسې ول خو بیا افغانستان یا هم همدا اسلامي امارت شل کال امریکا سره جهاد نکول مقابله نکول زموږ او تاسو په سلګونه زرګونه ځوانان خپل سرونه نظرانه کړ د وطن په خاطر اوس هم چې کوم قطعات جوړیږي اول ارزیابي کیږي چې څومره زموږ په درد کې ده او کیږي اوس مهرباني
0: ها زه یو بل پښتون ته تاسو بیا راګرځم د طالبانو په مازی باندې که باز کوو تیر وخت باندې به ډېر وخرانه لګي خو بارن د طالبانو خپل تاریخ د مختلفو وختونو کې پاتې شوی دی خپل د افغانستان خلاف جنګېدلې دي د افغانستان د واکمنو خلاف جنګېدلې دي او د بل پلم سره جنګېدلې دي خو بارن د یو بل مرحله کې په بازو کو محترم جان باز صاحب طالبانو څنګه چې اوس مو ویل طالبانو په خوا هم دا اعتراض وو او اوس په ځینې خلک دا اعتراض لري چې دوی خو د ګورباچوف زامنو ته لاس ورکړ هغه ګورباچوف چې په افغانستان د افغانانو وینې بیوله او د دې پلرونو بورته اسره کافر ویل او اوس ورته د زامنان غاړې ورکي ما ته بلکې دا رایا شو زه به تاسو ویم چې په دې کله چې پاکستان تیر کال حمله وکړي نو د پاکستان د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي پخوانی مشر سراج الحق چې د دیر د خټک سیمې پیژني د په یو پارلیمان کې پاتې شوی دی نو هغه سره ما مرکه کول هغه ځکه مرکه کول چې کابل ته ورغلی وو او د پاکستان او طالبانو ترمنځ د روغې کوشش یې کاوه نو ما ته په یو ځای کې ویل هغه چې خبرې کوي هغه ځمکني مثالونه داسې ورکوي چې په ظاهره غوږونو باندې هم خلک یو سړی ته متاثر شي هغه مثال دا راکړه ماته چې زه خفه په دې مبونیری صاحب چې دا د ابدالي زامن چې دي دا د رنجیت سنگ زامنو سره یو ځکه دا د دې د شان سره نه خای دا به خیال دا چې بودره په کاغه په خوانه ورکه بودره نو ما ورته ویل چې وو دا خبره ممکنه د سمنه وي خو تاسو خوب د موزه تم زمانو سره لاس ور کړی دي سوک چې مازیګر کې د سور غو خوري سور شراب سکي او سیګار لګی نو تاسو که د موزه تم زمانو سره غاړه او سیدور کول شي نو قدر احمد شاه عبدالی زامن د رنجیت سنگھ زامن سره وګی نو په دې کې سب بجات دي نو پښتنه دا کومه محترم جانباز صاحب تاسو نه چې د روس سره د طالب ور نږدې کېدل د افغانستان په مفادات کې وی او خپل ځواکونه سی واقعي او طاقت ور کوي افغانستان ته ګټه راسي دا د انتقاد خبر دا د نیوکی خبر دا کنه دا د افغانستان د مفادات لپاره دا غو د سیاسي تګلار تاسې سم غنه
3: دلته څو خبرې دي ښاغلی بنیرۍ. اول خو دا چې پاکستاني میډیا پرو پاکستاني ملیتاریستي میډیا نن رښتیا سره چې همدونه کم پاتې دی چې هره رسوایي وکړي بیا هغه وایي چې دروغجن حافظه م نه لري. دوی رښتیا سره چې حافظه م د لاسه ورکړې ده. دوی خپله چا سره دوستي کوي. دوی مثلا د دوی صدر اعظم وایي چې ترامپ ته چې د فلسطینیانو اسرائیل سره یو ځای د فلسطینیانو قاتل دی. چین چې هلته اسې ورځ په یغورانو باندې لګولې ده هغوی ته خو دوی جرات هم نه کوي د دوی دا ملایان او د دوی دغه جارچیان پروپاګندستان دوی خو هغوی باندې انتقاد هم نه کوي. بل دا چې تاسو د ګرباچوف نوم واخیستئ، ګرباچوف خو هغه کس و چې تصمیم یې ونیو نوی سیاست یې رامنځته کړ. تصمیم یې ونیو چې د افغانستان نه پاوز د شوروي اتحاد پاوز وکړ. نو دا څنګه د ګرباچوف زامن دي؟ که د ګرباچوف زامن اوسي که خدا ښه دی، هغه خو هغه کس چې د افغانستان نه خپل پوځیان
0: وکاږل. زما پوښتنه دا اصل چې ګرباچوف مشهور دی او د لینن او د زیات مشهور دی په سیمه کې، ما ځکه وویل چې د زامنو په توګه یعنی طالبان د روس ما مراد دارې د کابل د روس ملګرتیا زما مقصد دا دی.
3: او بالکل لا اساس خو په نزنې وکنه لرم هغه د دوی هغه نراتیوونه چې رامنځته کوي هغه استحصال دی تبلیغاتي پروپاګندستي. بل دا چې افغانستان روس سره جنگ نه دی، جهاد روس سره نه دی کړی، جهاد شوروي اتحاد سره کړی. درست شوروي اتحاد په 1991 کال کې ړنګ شو، ختم شو. بیا که د جنګ قصه اوسېږي خو موږ درې جنګه ډېر خونړي جنګونه انګلیس سره کړي دي. نو هغوی سره به هم نن سبا تجارت نه کوو، نور اقتصادي اړیکې به نه پالو، حتی نظامي اړیکې به نه پالو. زموږ یو عالم خلک په لندن کې انګلستان کې ژوند کوي، په لسهاو زره افغانان په انګلستان کې ژوند کوي. څنګه یعنی دا سره ته منطق دی؟ موږ بیا اوس زه دوه زره انتقاد لرم په دا اوسني حاکم حاکمیت، هیڅ غړی یم نه یم، اما زه د افغانستان په فکر کې یم. زه د افغانستان یو بچه یم. درست افغانستان حق لري چې هر هیواد سره د خپلو منابعو په بنسټ اړیکې وساتي، که دا شوروي اتحاد و پخوانی، که دا اوس د روسیې فدراسیون دی، که دا انګلستان دی، که دا امریکا ده، حتی دغه پاکستان چې خپلې ویلي چې زه د افغانستان دښمن یم. د دوی چارواکو دا ارتیکولیت کړي دي، نه یوازې حتی همدې پاکستان سره هم باید زموږ هیواد اړیکې ولري د متقابل احترام پر بنسټ. البته بل دا چې د دولتي اړیکو کې دائمي دښمن او دائمي دوست نشته. او پاکستاني دغه خبره پاکستاني جارچان او پروپاګندستان دې په دې پوشي چې اوس حتی هغه طالبان هم که دوی فکر کوي چې ډېر بې خبره دي، هغه هم په دې الفبا د سیاست اوس پوهېږي. نو
0: دا جانبا صاحب استاذ زن دوستان با تا دعا کوي او دا بوي چې خدای دی وکي، پروردگار دی وکي، پیر بابا دی وکي. جانبا صاحب دا خواهش هم سموخيږي او حقیقت وخيږي او هم دا سوي چې طالب د افغانستان د زړه او د مفادات سوچ کې دار سکي.